0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Ja ei mitä tahansa huomenta, vaan perjantai huomenta. Hyvää sellaista ja Radio Keski-Suomalaisen aamusta. Kiva kun kuuntelet. Tämä on viikonloppua edeltävää toimintaa ja monella taas varmaan kesälomia aluillaan ja sitten taas toiselta voihan sitä joillakin kesälomat tulla päätöksensä, jos ovat kesälomaa kesäkuusta alkaen viettäneet. Ensi viikolla vielä normaaliin tapaan tulee Radio Keski-Suomalaisesta Keski-Suomen aamuja ja sitten minäkin jään kesälomalle. Ja sitten ei tule aamuja, vaan sitten tulee erityyppistä ohjelmaa, kunnes sitten elokuussa palataan takaisin normaaliin ohjelmakaavioon. Mutta nautitaanpa tästä. Tämän aamun lisäksi siis ensi viikko mennään kaasulattiassa Justin Bieberiltä Speed Demon ja sitten yön uutiskoosta.
2: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Vanhallislestadiolaisten vuosittainen suurtapahtuma Suviseurat alkaa tänään Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla. Järjestäjät odottavat paikalle 84 000 osallistujaa, joten kyseessä on yksi Suomen suurimmista yleisötapahtumista. Viime kesänä laajaa keskustelua aiheutti Tarra-toimikunta, joka kritisoi vanhallislestadiolaisen liikkeen näkemyksiä. Tänä vuonna se on ilmoittanut jatkavansa tarrojen levittämistä Suviseuroilla. Viime vuosina Suviseurat on järjestetty vuorotellen kolmella lentokentällä, Kauhavan lisäksi Lopella ja Pudasjärvellä. Ja Suviseurat vaikuttaa toki sitten liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla. Fintrafficin tieliikennekeskus kertoo. Tapahtuma tuo Kauhavalle yli 80 000 vierasta, ja vaikka tapahtuma alkaa tänään, liikenne vilkastui jo keskiviikkona, kun Suviseura-alue avautui vieraille. Etenkin matkailuautojen määrä alueella kasvaa. Tapahtuma tuo alueelle runsaasti myös henkilö- ja linja-autoliikennettä. Suviseurat ohjaa vieraita Kauhavalle kolmea reittiä pitkin. Tieliikennekeskuksen mukaan paluliikenteen huiput ajoittuvat sunnuntai- ja maanantai-iltapäiviin. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormuzinsalmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Venezuelan maanjäristysten uhriluku on noussut. Maan terveysministeriön mukaan järjestyksissä on kuollut ainakin 235 ihmistä. Loukkaantuneita on yli 1500. Venezuelaan iski paikallista aikaa keskiviikkoiltana kaksi lähekkäin tapahtunutta maanjäristystä, jotka olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Järjestykset romahduttivat rakennuksia ja pelastus- ja etsintätyöt raunioissa jatkuvat yhä. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan kyseessä oli Venezuelan voimakkain maanjäristys sitten vuoden 1900. YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO keskeyttää väliaikaisesti Hormuzinsalmella alueelle jumiin jääneiden laivojen evakuoinnit. Evakuoinnit keskeytettiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. Alueella on jumissa noin 600 alusta miehistöineen. Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO kertoi torstaina, että Hormuzinsalmessa rahtialus oli joutunut iskun kohteeksi. New York Timesin lähteiden mukaan iskun takana oli Iranin asevoimat. Iran on varoittanut, että takeet turvallisesta kulusta Hormuzinsalmessa koskevat vain Iranin määrittämiä kulkureittejä. Libanonilainen äärijärjestö Hezbollah syyttää Israelia räikeästä aseleporikkomuksesta. Hezbollahin mukaan Israelin drooni-isku surmasi torstaina kolme siviiliä Libanonin eteläosassa. Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA kertoi aiemmin torstaina, että kolme ihmistä oli kuollut Israelin iskussa. Israel sanoi surmanneensa iskussa Hezbollahin taistelijoita. Hezbollah sen sijaan sanoi, että kyseessä oli suora isku siviilejä vastaan. Israel ja Hezbollah sopivat viime viikolla aselevosta. Väkivaltaisuudet ovat vähentyneet maassa merkittävästi, mutta eivät ole loppuneet täysin. Ja Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut Yhdysvalloissa jatkuvat tänään perjantaina. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö. Järjestyksessä viidennen neuvottelukierroksen oli määrä päättyä torstaina Yhdysvaltain aikaa, mutta niitä jatketaan ministeriön mukaan perjantai-aamuna. Neuvotteluja käydään samaan aikaan, kun aselepo Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hezbollahin välillä rakoilee iskujen jatkuessa. Taistelut Libanonissa ovat sivuhaara sodassa, jonka Yhdysvallat ja Israel aloittivat Irania vastaan helmikuun lopussa. Iran on vaatinut, että rauhansopimus kattaisi myös Libanonin. Ja Britannian kuningas Charles on maksanut yli 30 miljoonaa puntaa henkilökohtaisia veroja sen jälkeen, kun hänestä tuli kuningas vuoden 2022 syyskuussa. Euroissa summa asettuu 35 miljoonan paikkeille. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Britannian kuningashuone julkaisee hallitsevan monarkin henkilökohtaisia verotietoja. Charlesin perijä prinssi William julkisti niin ikään ensimmäistä kertaa henkilökohtaisia tulotietojaan. Verotietojaan. William peri Walesin prinssin tittelin, kun hänen isästään tuli kuningas. Tuon jälkeen hän on maksanut veroja yli 20 miljoonan punnan, eli yli 23 miljoonan euron edestä. Ja jalkapalloa vielä. Jalkapallomiesten MM-turnauksessa Ruotsi on päätynyt viimeisessä alkulohko-ottelussaan 1-1 tasapeli Japanin kanssa. Japani karkasi ottelun toisella puoliskolla johtoon, mutta Ruotsin Anthony Elanga tasasi tilit pian tämän jälkeen. Japani sijoittui F-lohkossa toiseksi ja Ruotsi kolmanneksi. Ruotsi varmisti alkulohkopisteillään jatkopaikan kolmanneksi sijoittuneiden joukossa. F-lohkon voittoon ylsi Hollanti, joka kaatoi Tunisian 3-1 Suomen aikaa varhain perjantaina. Lohkokärkinä Hollanti ja Japani jatkavat pudotuspeleihin. Tunisia jäi viimeiseksi ja putoaa jatkosta. Ja jalkapallomiesten MM-turnauksessa Ecuador on voittanut alkulohkon viimeisessä ottelussaan Saksan 2-1 ja täten lunastanut paikkansa pudotuspeleissä. Ecuador tuli E-lohkossa kolmanneksi ja varmisti voitosta saamillaan pisteellä jatkopaikan kolmanneksi sijoittuneiden joukossa.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Ja Ilmatieteen laitoksen sääennustaja meillä on tarkastelussa. Tänään ainakin, kun taivaalle katsoo, niin on ihan lupauksia herättävää aamu, eikä tämä ennuste kauheasti pahempaa lupaa. Sää on nimittäin puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on noin 20 astetta lämpimän puolella ja heikkoa länsituulta tarjolla. Maastopalovaroitus on voimassa. Ja hei, Tukalan teheille aallon todennäköisyys on 30% sunnuntai-maanantain välisestä yöstä maanantai- ja tiistain väliseen yöhön. Sellaistakin mahdollisesti luvassa ihan varoituksien kanssa. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Ei onnettomuuksia, mutta noita tietoja kyllä riittää, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Maustetytöt oli ensiksi äänessä, tein kai Lottorivinin väärin kappaleella ja Aretha Franklin sen perään I Say A Little Prayer nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Jatketaan Michael Jacksonilla Akonin kanssa Hold My Hand ja Stevie Wonderilta I Just Called To Say I Love You. Näiden jälkeen aamun avauskappaleen vuoro.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta viiva 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatila Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikka mehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
3: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
7: Arki menee joskus automaattiohjauksella. Sama parkkiruutu, samat leivät, samat leikkeet. Mutta entä jos ihanat lähituotteet löytyisivätkin vielä lähempää? Jos tavallinen kauppareissu tempaiseekin toritunnelman. Nyt on lähiruuasta vaiva kaukana.
8: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
9: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
10: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
11: Iskä, mikäs lintu tuo on?
12: Se on västäräkki.
11: No entä tuo?
12: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
11: No entä vasta tuo?
12: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
13: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Niin, kyllä minä tykkään suunnattomasti näistä syntymäpäivähenkisistä toimista. Nimittäin tänään vuosia täyttää. 26. kesäkuuta 1972 on syntynyt Jussi Antero Sydänmaa niminen muusikko. Kysymyksessä on suomalainen rock-kitaristi, joka on ollut mukana jäädyttämässä helvettiä, eli voittamassa Euroviisuja vuonna 2006. Ja sehän tietää sitä, että hän on ollut Lordin osa. Taiteilija nimeltään hän oli Amen tai Aamen, kuinka se nyt ikinä sitten sanoa kuuluukaan, mutta joka tapauksessa tuosta bändistä osa hän on. Lordilta on vähän tällaista kahden kaltaista saapumista, breikkaamista, mitä suosion tulemista, mutta huolimatta siitä, että tämä Hard Rock Hallelujah oli se juttu, millä loppujen lopuksi maailmanmaineeseen viimeistään Lordi nousi, niin kyllä minulle erityisen suurta iloa tuottaa edelleen kuunnella se alkuperäinen Lordin suosion singauttanut kappale. Get Heavy oli albumi, joka julkaistiin mitä ilmeisimmin vuonna 2002, eli 24 vuotta sitten, ja tuolla Get Heavy-albumilla niin oli sen niminen kappale kuin Would You Love a Monster Man?

Would You Love a Monster Man Lordilta vuodelta 2002. Tuo single itse asiassa, se on tullut julkaistuksi heinäkuussa 2002 ja 28. lokakuuta 2002 sitten Saksassa. Eli Suomessa tuo nyt ensimmäisenä. Mitä ilmeisemmin kuitenkin alkuperäinen versio tästä kappaleesta on Mr. Lordin vuonna 1993 nauhoittama kappale, ja silloin tuo on kulkenut nimellä I Would Do It All For You. I would do it all for you. Joo, kyllä se sieltä. Se, joo, siellä se on se as. Ai että. 90, eli 33 vuotta tulee kuluneeksi niin kuin ensi ajatuksista tuon kappaleen osalta. Jatketaan seuraavana yhden hevimiehen musiikilla, mutta mitenkin sä sanois iskelmäistyneen hevimiehen kuuntelemisella. Tämä on J.P. Leppäluoto ja Eliza Day.

0: Surutulitus, neljä ruusua, olkaa hyvät. Jatketaan kohta päivän kysymyksen pariin, päivän pähkäiltävä asia. No eilen vähän vinkattiinkin tästä, että kannattaisi nopeuttaa, että siis ottaa esille näitä tapahtumia tai sen kaltaisia. Niin mennään päivän kysymykseen sen kautta. Mutta vasta kohta. Sitä ennen Peter Andre ja Mysterious Girl.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: 3, 2, 1,
3: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi kilo Jörans Suomi kebablastuja 799. Vaatetteline 749. Sekä kappa pikeepaita 12€. Halpahallista.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari ja Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
8: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
9: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
10: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
11: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
12: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
8: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Minun mielestä tässä, miksi mulla on semmoinen tunne, että mä oon kysynyt tätä vähän aiemminkin, mutta mennään uudestaan tämän pariin. Nythän pitää siis jakaantua vaikka minkälaisiin kesätapahtumiin. Justiin nimittäin, oliko niin, että Jämsän äijän markkinat on tulossa ihan justiinsa. Itse asiassa alkaa tänään. 10. Joo, eli tämän aamulähetyksen aikana jo alkaa Jämsän äijän markkinat. Palvipäivät on tulossa Korpilahdella. Sitten Konnevedelläkin oli jonkun asteinen kesätapahtuma tulossa, oliko samalla viikolla, kun oli tämä Savottamarkkinat. Se oli nimeltään tuo kyseinen paikka. Mutta siis joka tapauksessa näitä tapahtumia on ihan mieletön määrä. Niin mihin tässä kuuluisi jakautua? Mikä on sellainen paikka, mihin tässä nyt kuuluu sitten mennä? Kertokaa noista omista tapahtumistanne, ja tarkoitan nyt omilla tapahtumilla sitä, että mitkä omaksi koette. Eli ei tarvitse olla järjestelytoimikunnan jäsen, vaan kertokaa, että minkälaisia tapahtumia tarjolla on. Koska uskon, että kovin moni ihminen niin varmasti osaa arvostaa. Varsinkin kun katsoo viikonlopun sääennustettakin, niin ei sadetta eikä mitään. Niin eikö nyt jos joskus, niin saadaan omille kylille ja niiden tapahtumille suosiota. Pistä viestillä vinkkiä tulemaan. Nyt kuunnellaan Agnesia. Viestillä, siis WhatsAppilla, numero 0406 19 5939 on toimiva keino ottaa yhteyttä.

0: Here Comes Tonight Agnesilta. Väkevää tykitystä. Hei, kello tulee 7 ihan kohta ja se tarkoittaa sitä, että on syytä ottaa uutisellinen vaihde silmään. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet Rosilta Piece of My Heart ja sitten uutiset.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
1: Mitä tulee, kun yhdistetään omalaatuinen perhe, mökkinaapurikateus ja puutarhajuhlat kesämökillä?
2: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla finhitseillä höystetyn musiikkikomedian Perhe edellä puuhun.
1: Liput lippu.fi.
2: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
3: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Taralehto.fi.
4: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
5: Anteeksi, mitä?
4: Hyvää huomenta, herra paroni.
5: Mitä tämä on?
4: Tämä on teidän aamutakkinne.
5: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
4: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
5: No sinne sitten!
3: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.
6: Annival Lifestyle. Muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen, Muurameen ja verkkoon!

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Suorarekka syttyi palamaan ajon aikana Laukaassa, Järvilinnantien ja Savontien risteyksessä eilen torstaina. Rekan nuppi tuhoutui palossa lähes täysin. Rekassa oli palon syttyessä vain kuljettaja, joka aloitti alkusammutuksen. Palosta ei syntynyt leviämisvaaraa. Järvilinnantie oli pelastustoimien ajan poikki. Rekassa oli palon syttyessä vain kuljettaja, joka aloitti alkusammutuksen. Palosta ei syntynyt leviämisvaaraa. Silminnäkijähavaintojen mukaan palosta syntyi kova, räjähtävä ääni. Palon syttymissyy ei ole tiedossa. Pienryhmärippikoulujen suosio kasvaa. Jyväskylän seurakunta järjestää tänä vuonna 3 pienryhmäriparia. Pienryhmäriparit ovat suunniteltu nuorille, jotka tarvitsevat oppimisen tukea tai jollain esimerkiksi sosiaalista ahdistusta. Yksi ryhmistä on suunnattu kehitysvammaisille ja autismin kirjon nuorille, jotka tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea. Pienryhmäripareilla opetus suunnitellaan nuorten tarpeiden mukaan. Ryhmissä voidaan käyttää esimerkiksi selkoraamattuja. Ryhmissä on korkeintaan 10 riparilaista. Satu Harjula Jyväskylän seurakunnalta sanoo, että perheiden kannattaa pohtia etukäteen, mikä rippikoulu olisi nuorelle paras. Harjulan mukaan jokaiselle löytyy oikea tapa käydä ripari. 17-vuotiaita epäiltiin viime vuonna aiempaa harvemmin liikennerikoksista. Tilastokeskuksen mukaan 17-vuotiaat olivat viime vuonna epäiltynä liikennerikoksesta 3700 kertaa, mikä on noin 400 kertaa vähemmän kuin toissa vuonna. Liikennerikoksiin sisältyvät muun muassa liikenneturvallisuuden vaarantamiset, rattijuopumukset ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Luvut eivät sisällä esimerkiksi liikennevirhemaksuja tai ylinopeuksista. Eniten nuoria epäiltiin kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja niin kovasta ylinopeudesta, että kyse oli perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Venezuelan maanjäristyksen uhriluku on noussut. Maan terveysministeriön mukaan järjestyksissä on kuollut ainakin 235 ihmistä. Loukkaantuneita on yli 1500. Venezuelaan iski paikallista aikaa keskiviikkoiltana 2 lähekkäin tapahtunutta maanjäristystä, jotka olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Järjestykset romahduttivat rakennuksia ja pelastus- ja etsintätyöt raunioissa jatkuvat yhä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Emma Häkkinen toimitti uutiset. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 20 asteen tienoilla ja heikkoa länsituulta mukana. Maastopalovaroitus on voimassa ja Tukalan helleajan todennäköisyys 30% sunnuntai- ja maanantain välisestä yöstä maanantai- ja tiistain välisen yöhön. Ja helleaalto voi tuolloin aiheuttaa riskiryhmille terveysongelmia. Mutta se on sitten tosiaan ensi viikon probleemeja ehkä se. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee. Onnettomuuksista ei Fintrafficillä tietoja ole ja tietoita muutamissa paikkaa on aiheuttamassa haittaa liikenteelle.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Hyvin monen kasvuvaiheen merkittävä kohta on rippikoulu. Tai en tiedä, onko se merkittävä kohta, mutta monella ainakin muistoja siihen jälkikäteen liittyy. Mitä muistat itse omasta rippikoulusta? Todennäköisesti sulla on vähemmän aikaa kuin minun rippikoulusta.
0: Joo, siis mä kyllä muistan, että se oli ainakin silloin meille niin kuin sanottiin, että joo, tämä on tosi niin kuin, todella iso osa teidän nuoruutta. Ja kyllä se oli niin kuin hauskaa, mutta ei nyt ehkä niin iso, kun sitä niin kuin myytiin, mutta kyllä mä muistan ne semmoiset, että piti huoneesta jollain tavalla päästä pakoon keskellä yötä ja kiipelti ikkunoista. Ja
2: ai teillä oli tommoinen?
0: Joo, meillä oli tämmöistä ja tietty siitä niin kuin huudot saatiin, mutta tuntui, että se vähän niin kuin kuului asiaan. Että ainakin suurin osa niistä ohjaajista oli vähän samalla aaltopituudella meidän kanssa, että
2: niin,
0: te olette tyhmiä teinejä. Ehkä muutama otti sen ehkä vähän liiankin tosissaan, mutta...
2: Ei ristiinnaulittu.
0: Ei.
2: Siis sanankuvannollisesti. No mulla ei oikein, en mä tiedä, mä olin liian laiska mihinkään ylimääräisen säätä. Mä jotenkin ajattelin, että äkkiä nyt se helvettiin täältä. mutta siis mä rupesin miettimään tätä pienryhmiä, että oliko se nyt sitten niin iso porukka muutenkaan, mutta kai sinne nyt sitten oli sakkia. Varmaan joku 30 meille, tai olisiko ollut puolet ja puolet tyttöjä ja poikia silloin.
0: Joo,
2: silloin, mutta se, siitä on 24 vuotta, joo, 24 vuotta tulee kuluneeksi.
0: Joo, meillä oli Mikkelissä mistä tämän kävin, niin kaksi semmoista keskusta. Toinen oli huomattavasti isompi, siitä en yhtään tiedä kuinka paljon se, missä mä olin, oli semmoinen pienempi. Mutta siellä meitä oli ehkä se reilu parikymmentä, jotain tällaista. Tapasin myös mun ekan poikaystävän hippileirillä, se oli tämmöinen hyvin klassinen tahina.
2: Oo, joo. Niin, tätä ilmeisesti tapahtuu, joo, joo, joo, joo. Joo, mulla ei vastaavia kokemuksia, kyllä mä luulen, että isoin saavutus, joka oli, niin pystyin juomaan ykkösellä tämmöisen ananas-jaffa-pulla alas, kun opin asiasta. Mutta siis sen mä muistan, että siis se oli ihan sairaankuuma viikko. Ja sitten mulla on semmoinen tunne, että siinä oli, siis se oli tämmöinen, olisiko ollut Rytky nimeltään se vielä se leirikeskus Kuopion lähellä. Niin, se oli kioski, josta sitten sai todella kylmää juomaan. Sitä kyllä meni. Mutta mä muistan sen opetuksen, oli, mistä porukka suuttui siis tälle papille, joka meitä koulutti, niin se kertoi eläimestä, siis koirastaan, joka se puhuu sen aivotoiminnasta, että kun katson sitä silmiin, niin ymmärrän, että se koira on vähempiälöinen, koska ei sillä ole, että se ei voi uskoa Jumalaa ja niin poispäin. Sen keskustelun mä muistan, että millä koulutuksella sen näkee toisen silmistä. Mutta ilmeisesti sen muistan, että ja siitä suuttui siis osa ihan niin kuin, ja alkoi huutaa sille.
0: Joo. Kiinnostavaa.
2: Joo, se oli erikoinen. Se muistaakseni, hän oli tämmöinen vanhan liiton pappi muutenkin, koska hän muistaakseni keskittyi puhumaan ihmisten kuolemasta ja niin poispäin meidän konfirmaatiossa. Että ehkä hän oli tämmöinen, ehkä hän kuuntelee heavy musiikkia sitä kautta. Sitä kautta asioihin keskittyy. Hei, Abba, Lay All Your Love On Me soi nyt Emma-Häkkinen vajan tunnin kuluttua uutisissa. Jos tulee omalta rippileiriltä jotakin mieleen, niin saa sen jakaa WhatsAppilla 0406195939.

0: Se oli Abbaa se Lay All Your Love On Me. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Mitenkä te vietitte rippikoulu? Minkälaisia fiiliksiä asiasta on jäänyt? 0406195939, kuunnellaan Coldplaytä ja Kuumaa ja sitten tutkitaan, että mitä viikonloppuna urheilussa luvassa.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Onko se vaan niin, että tässä hetkessä on kaikki?
1: Tässä on kaikki kuumaa yhtyeeltä. Viikonloppuna ajetaan taas MM-ralli ja se on Kreikan MM-ralli. Mutta järjestyksessä on 70. Akropoli-ralli. Ja niin kuin suomalaiset on sanottuna Akropolis-ralli. Sebastian Ogier johtaa tällä hetkellä, yksi erikoiskoe ajettu, tuollainen supererikoiskoe eilisessä päivänä, eli peräti 1,5 kilometriä on taivallettu. Takamoto katsota jäi sekunnin tuolla erikoiskokeella, Thierry Neuville kolmas 1,1 perässä, jaetulla nelossijalla Oliver Solberg ja Sami Pajari ja kuudentena Elvin Evans. Adrien Furmo 7, Dani Sordo 8 ja sitten osallistumassa lähinnä oleva Ford M-Sport-osasto, niin siellä John Armstrong on 9. ja Josh McLean on itse asiassa jäänyt hetkinen, siis kokonaistilanteessa 14 ja jäänyt 3,7 sekuntia kärjestä. No, mutta joka tapauksessa nyt tilanne on se, että Sami Pajari taas tuossa ralli 1 luokassa suomalaisvärejä ylläpitää Marko Salmisen kanssa. Ralli 2 luokassa tai VRC2 puolella on sitten Rope Korhosen vastuulla suomalaismenestys. Anssi Viinikka hänen kartan lukijanaan. Oliko nyt niitä laukkaa petäjävesi akselilla tämä yhteistyö mennä, mutta siinäpä ne suomalaisosallistujat olikin. Tänään erikoiskokeet lähtee liikenteeseen tuossa itse asiassa reilu tunnin päästä, 8.48 lähtee ensimmäinen erikoiskoe. Ja nyt tässä rallissa alkaa olla sellaisia erikoiskokeita, mitkä minä hyväksyn. Tässä juurikaan ajeta alle 20-kilometrisiä erikoiskokeita, mikä on mahtavaa. Se, varsinkin Kreikan kaltaisessa rallissa, jossa saattaa olla, että on jokseenkin raskas tie taivaltaan, niin tänään ajetaan 6 erikoiskoetta, huomenna samaiset 6 ja sunnuntaille on vielä järjestetty 4 erikoiskoetta ja sitten tuo super tai power stage, eli mistä sitten vielä M-pisteitä jaetaan erikseenkin, niin 14.15 lähtee käyntiin, mikä tarkoittaa sitten sitä, että tuossa ennen 3 niin on selvillä, että minkälaiset pistemäärät itse kenellekin kuljettajalle jaetaan. Ja sehän on sillä tavalla, että Kreikan MM-rallin jälkeen sitten ajetaan Virossa 17. heinäkuuta, 19. heinäkuuta välisenä aikana ja 30. heinäkuuta, 2. elokuuta välisenä aikana ja Jyväskylässä. Eli tässä on siis yksi kokonainen ralli enää jäljellä ja sitten Jyväskylässä taas jo ajetaan. Mutta ehkäpä tämän aamun aikana, kun tuloksia tulee, niin seurataan, että mihin tämä homma menee.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
3: Psst, hei! Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
4: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
5: Keljo. City Market.
6: Minä kun luulen, että mökillä rentoudutaan.
7: Älä änkkää, siinä vaan kiipeää.
6: Tänä kesänä Teatteri Eurooppa 4 nousee Riihivuoren kesäteatterissa perhe edellä puuhun.
8: Mukana parhaat finhitsit.
6: Liput lippu.fi.
8: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
9: Markku, ei ole mitään tekemistä.
10: Lähetäs pikku maakuntamatkalle Luhankaan ja otetaan vaikka vene mukaan.
9: Joo, ja sitten siellä on se hostellipalvelu Reeti ja vieressä kaikki mahdollinen uimarannoista ravintoloihin.
10: Ja siinä Luhangan kyläkaupassa voi vaikka tankkaa venettä, jos tarvii.
9: Ihanaa, joko mennään?
10: No mennään. Mä pistän tähän navigaattoriin, että Rantatie 1, Luhanka.
11: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
12: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
13: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt, Luipas tätä enemmän kuin pipi.
14: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
13: Ei, no, tuo.
15: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.

kysymyksessä olisi soolotuotantoa, mutta mitä vielä? Atomirotan punk-yhtyeeksi muuten mainitaan Atomirotta, siis Rotta vastaa laulusta, Rane Raitsikka kitarasta ja sitten, miten tässä on, siis ootis nyt, tähän pitää perehtyä vielä paremmin tähän asiaan, koska sain vaan vaillinaisen. Niin siis yhteen muodostavat Mikko Sarjanen, Rane Raitsikka ja J. Pajulaakso, joka tuottajaksi tässä tituleerataan, mutta tosiaan tuo Rane Raitsikka on sinne nyt sitten, eli Harri Antero Jäntti, niin jää välillä vähän mainitsematta tässä. Kuitenkin hänenkin, hän on soittanut muun muassa Unicefis. Ei ehkä todennäköisesti tämä, joka hyvän tekeväisyysjärjestönä tulkitaan. Mutta Smakissa ja vaikka sun missä, ja merkittävä ura on tietysti sitten tehnyt vielä jääkiekkotoimittajana salanimellä Leo Lahti. Siis Rane Raitsikasta, kun puhutaan. Vuodesta 1989 niin 2010 asti hän siis tosiaan tuolla Amerikan Yhdysvalloissa asui. Nyt me sitten Suomessa ja puhuu aktiivisesti raittiusasioista ja toki tietysti jossain vaiheessa elänyt siihen malliin, että on puhunut se, tai tietää suurin piirtein ainakin, mistä puhuu. Mutta nykyään sitten aika vahvasti tosiaan puhuu raittiusasioiden puolesta ja mikä ettei, musiikin tuotantokin onnistuu hienosti. Jatketaan Luke Sital singillä. Tämä on In Your Eyes. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelit.

0: In Your Eyes, Luke Sittal-singiltä. Jatketaan Muselle ja Taylor Swiftillä musiikkiosastoa Starlight Muselta ja Taylor Swiftiltä The Fate of Ophelia.
1: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
2: Anteeksi, mitä?
1: Hyvää huomenta, herra paroni.
2: Mitä tämä on?
1: Tämä on teidän aamutakkinne.
2: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
1: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3. viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
2: No sinne sitten!
3: Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
4: Paikoillanne, valmiina, nyt!
5: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harju-stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle. Sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
7: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia 10. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name It lastentuotteet, -20%. Halpahallista.
8: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
9: KAK. Meissä on ainesta.

Taylor Swift oli se esittäjä The Fate of Ophelia nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen aamu on saattelemassa teitä viikonloppua kohti ja kohta on itse asiassa kello jo 8, mikä tietysti tietää sitä, että meillä on tulossa uutisia ihan kohta. Uutisten jälkeen sitten muita keinoja. Se muuten täytyy sanoa, että unohdin täysin sellaisen asian eilen, kun noita Teatteri Euroopan 4 lippuja jakoi, joten tänään lähtee 2 pakettia. Uptown Girl on tämä Westlifein kappaleen nimi ja hyvää uuteen ja huomenta kohta Don Huonoilta. Sitten uutisia.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä. Keljon
4: City Market. Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
6: Kivehdykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Tulipas tätä enemmän kuin piti.
7: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
6: Ei. No, tuo.
8: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Suorarekka syttyi palamaan ajon aikana Laukaassa Järvilinnantien ja Saviontien risteyksessä eilen torstaina. Rekan nuppi tuhoutui valossa lähes täysin. Rekassa oli palon syttyessä vain kuljettaja, joka aloitti alkusammutuksen. Palosta ei syntynyt leviämisvaaraa. Järvilinnantie oli pelastustoimien ajan poikki. Rekassa oli palon syttyessä vain kuljettaja, joka aloitti alkusammutuksen. Palosta ei syntynyt leviämisvaaraa. Silminnäkijän havaintojen mukaan palosta syntyi kova, räjähtävä ääni. Palon syttymissyy ei ole tiedossa. Pienryhmärippikoulujen suosio kasvaa. Jyväskylän seurakunta järjestää tänä vuonna 3 pienryhmäriparia. Pienryhmäriparit ovat suunnattu nuorille, jotka tarvitsevat oppimisen tukea tai joilla on esimerkiksi sosiaalista ahdistusta. Yksi ryhmistä on suunnattu kehitysvammaisille ja autismin kirjon nuorille, jotka tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea. Pienryhmäripareilla opetus suunnitellaan nuorten tarpeiden mukaan. Ryhmissä voidaan käyttää esimerkiksi selkoraamattuja. Ryhmissä on korkeintaan 10 riparilaista. Satu Harjula Jyväskylän seurakunnalta sanoo, että perheiden kannattaa pohtia etukäteen, mikä rippikoulu olisi nuorelle paras. Harjulan mukaan jokaiselle löytyy oikea tapa käydä ripari. 17-vuotiaita epäiltiin viime vuonna aiempaa harvemmin liikennerikoksista. Tilastokeskuksen mukaan 17-vuotiaat olivat viime vuonna epäiltynä liikennerikoksesta 3700 kertaa, mikä on noin 400 kertaa vähemmän kuin toissa vuonna. Liikennerikoksiin sisältyvät muun muassa liikenneturvallisuuden vaarantamiset, rattijuopumukset ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Luvut eivät sisällä esimerkiksi liikennevirhemaksuja ylinopeuksista. Eniten nuoria epäiltiin kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja niin kovasta ylinopeudesta, että kyse oli perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Venezuelan maanjäristyksen uhriluku on noussut. Maan terveysministeriön mukaan järjestyksessä on kuollut ainakin 235 ihmistä. Loukkaantuneita on yli 1500. Venezuelan iski paikallista aikaa keskiviikkoiltana 2 lähekkäin tapahtunutta maanjäristystä, jotka olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Järjestykset romahduttivat rakennuksia ja pelastus- ja etsintätyöt raunioissa jatkuvat yhä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Häkkisen toimitti uutiset. Se on sillä tavalla, että sääennuste kertoo sään olevan puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila tänään 20 asteen tienoilla ja heikkoa länsituulta myös mukana. Maastopalovaroitus on voimassa ja Tukalan helleaallon todennäköisyys on 30% sunnuntai- ja maanantain välisestä yöstä. Maanantai- ja tiistain väliseen yöhön helleaalto voi aiheuttaa riskiryhmille terveysongelmia.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Minkälainen liikennesääntöjen rikkoja, Emma Häkkinen, oot?
0: No, en kyllä oikeastaan. Mä oon vähän pelokas liikenteessä, niin mä en oikein aja ylinopeutta tai muuta.
2: Mä ajattelin, että sanoit, että olet pettynyt jotenkin. Mutta
0: joo, vähän pettynyt itseäni, en voi kertoa niin mitään jännittävää. Haa. Musta tuntuu, että
2: sä et ole saanut siis sakkoja, oletan.
0: En ole saanut siis tämmönen, mikä tää on?
2: Kohta selitys, että on yhdet sakot, mutta se ei ollut mun syy.
0: No siis yksi tämmönen parkkisakko on, ja se oli mun syy, koska mä laitoin sen parkki, mikä tää, kiekon päähin niin siihen,
2: joo,
0: että saavun ajallaan, mutta sitten mä heitin sen ihan niin kuin ihmeellisenä kelloaikaan, niin ehti niin, olla joo, 20 joo, minuuttia pahkissa, niin tuli joo. Sakko.
2: Ne on kyllä tympeitä. Kyllähän niin, siis suuri osa kerroista kuitenkin noissa, siis jos saa sakot tai pysäköintivirhemaksun tai minkä ikinä, niin kyllä niin kuin peilistähän nyt silleen syyllinen pääosin. Ja sehän se sitten vasta ärsyttääkin.
0: Niin, jep.
2: Se polttaa pitkään. Parkkisakot, ne, siis jostain syystä niin ne menee niin ihalle, ettei tosikaan.
0: Joo.
2: Ja sitten kun se on just jostain omasta tarkkaavaisuudesta. Itse sain tuossa vuosi sitten parkkisakoon sillä tavalla, että siis vanha tuttu parkkipaikka, jossa oli vaan muuttunut käytänteet, ettei se enää ollut käytössä parkkipaikkana. Olkoonkin, että se näytti ihan täysin samalta. Siinä oli vaan kyltit viety vekka. Ei niinku mainittu että erikseen, että älä pysäköi. Mutta mut sitten kuitenkin semmoinen, että no, jes. Tunti elävänsä. Sen jälkeen tuntuu taas katsottua vähän tarkemmin. Mutta tuota, se on kyllä, siis jos ajatellaan, äsken puhuttiin rippikoulusta, että jos ajatellaan, että Jumala on olemassa, niin hän on keksinyt todennäköisesti automaattisesti päivittymän parkkikiekon.
0: Kyllä.
2: Siis ei sen, mikä niin kuin rullaa koko aika. Koko aika. Semmoisiakin. Muistan, kun Lutakossa, josta muuten käsittääkseni on maksullinen tulossa pysäköinnin osalta, niin Lutakossa tästä aikaa siis oltava 18 vuotta jo kohta. Niin siellä tämmöinen yksi nero oli tilannut Kiinasta tämmöisiä parkkikiekkoja, missä oli se moottori siellä takana. Sitten se niinku siirretty. Sillä oli hyvin säädeltyä se, että minkä näköinen parkkikiekon tulee olla. Eli ei saanut olla, siis se piti olla se, pitikö sen jopa olla väriltäänkin sininen ja tietyn niin kuin formunen. Nykyään ne saa olla vaikka minkä näköisiä kötöistyksiä. Onko jopa niin, että saa paperille jopa kirjoittaa sen?
0: Mä oon tuossa ymmärryksessä, joo.
2: Joo, että ennenhän sekään ei ollut ok kirjoitella niitä. Mutta sekin kaveri, niin käsittääkseni Savonlinnan jonkunlaisena elinkeinojohtajana toimi tässä välissä, että,
0: no niin.
2: Että pitkälle sitä pääsee huijaamallakin.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: yllätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Justiinsa näin, näillä mennään. Eli toivemusiikkia, sitä soitetaan parinkymmenen minuutin kuluttua, mutta ainoastaan sillä ehdolla, että toiveita tulee. 0406195939 WhatsApp-numero, siis 0406195939. Pistä viestillä tulemaan, että mitä musiikkia soitetaan parinkymmenen minuutin kuluttua.

0: Jenni Vartiainen ihmisten edessä. Radio Keski-Suomalaisen aamuohjelma, jota kuuntelet tuossa 9 jälkeen. On sellainen tarkoitus, että Juha-Pekka Hytönen saapuu. Katsotaan, nyt voi sanoa vähän niin kuin kesävieraksi, mutta aamukahvin vieressä nyt joka tapauksessa tämän ohjelman näiden mitenkä sen ohjelmaosuuksien mukaan on. Mutta onhan se kesä, joten kyllä se kattaa tuon kesävierailunkin. Hold My Hand Lady Gagalta, Alan Tussukia Lady Gagalta siis.
1: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
6: Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
7: Iskä, mikäs lintu tuo on?
8: Se on västäräkki.
7: No entä tuo?
8: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
7: No entä vasta tuo?
8: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
9: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
10: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
11: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
12: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.
13: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.

Alain Toussaint, Sweet Touch of Love, niminen kappale kuultiin siinä. Se on, kuulkaa, sillä tavalla, että kesätapahtumia on runsain mitoin. Tässä sanotaan sillä tavalla, että on jonkun verran noita kesätapahtumia luvassa. Jämsäajan markkinat alkaa 1,5 tunnin päästä ja muutenkin näitä nyt on vaikka minkä näköisiä tapahtumia, niin niihin perään tässä nyt kyselen. Että minkälaiseen tapahtumaan tässä kuuluu keskittyä? Onko, siis aiemmin jo kyselin näistä tapahtumista, että mikä on se, mutta mihin sinä aiot niin kuin tänä kesänä keskittyä? Onko Jämsäajan markkinoilla? Mitä esimerkiksi Jämsäajan markkinoilla tapahtuu? 0406195939 saa paljastaa salaisuutensa.

0: Se oli Sannilta Metsä. Toive musiikki soi meillä tuossa reilu 5 minuutin kuluttua. Sen verran aikaa vielä musiikkia toivoa Irinalta. Näin minut tässä ennen sitä.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille. KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää kak.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä. KAK. Meissä on ainesta.
2: Hetken mä jo kuvittelin, että tässäkö tää oli, kun veneestä loppu polttoaine siinä keskellä Päijännettä. Mut sitähän sieltä rupes tulee Luhangan kyläkaupan väkeä ja me tankattiin ja syötiin hyvin ja jäinhän mä siihen hostelipalvelureetiin vielä yöksi. Täytyy vielä sanoa, että täällä kyläkaupan alakerrassa täällä saa todella hyvät löylyt.
3: Jarno, heitäpäs vielä.
2: Ai että. Eli Rantatie 1, Luhanka.
4: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
5: Matkalla Nelostietä pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Kiltillä vai hellästi?
1: No mutta, toivemusiikkia soitetaan. Juise, muista, että olisi ihan hetkeen soitettu, ei sen missään muodoissa, siis niin kuin toiveena tarkoitan, kyllä täällä Juise muuten soi, eikä täällä sorsita Juisea varsinkaan, ei pois se meistä. Nimittäin tuossa tuli Oittilasta viestiä. Yritin tässä laitella palikoita kohdalleen, koska tämän piti kaivaa kirjastosta sillä tavalla pikkaisen takaportin kautta. Ei nimittäin löytynyt meillä valmiiksi. Vuodelta 1987, joka on tietysti luonnollisesti aivan mielettömän hieno vuosi. Se on siitä hieno vuosi, että synnyin silloin vuonna 1987 ja tuolloin, onko nyt niin, että Juise Leskinen Slam Orkeste. Juise Leskinen Slam on tämä albumi nimenomaan, ja Juise Leskiseltä tuolta kohtaa on tulossa Outoon valoon niminen kappale. Tämä ei kyllä tämä 87 pysty pitämään paikkansa, vaan 80 on oikea vuosi, koska Saimaa ilmiö 1981 tämä jo soi. No niin, pätemisessä on aina se vaikea puoli, että pitäisi pysyä jollain tavalla siinä sektorilla, että tietää, mistä puhuu. No nyt päästään ainakin johonkin tilanteeseen ja soitetaan sitä Juise Leskistä ja Grand Slamia. Viesti oli nimittäin sen kaltainen, että tässä sanotaan, että huomenta Oittilasta, toiveen saa esittää, ja miten olisi Juisen kappale Outoon valoon? Sopisi hyvin tähän aamuun. Onko Oittilassa outoa valoa? Lippe ja Pekka mökiltä toivo tätä, ja sitähän me pistetään.

0: Osibiza, Sunshine Day niminen kappale kuultiin siinä. Paramorelta Decode niminen kappale kuullaan ja sitten vuorossa 9 uutiset. Sen uskallan sanoa, että Juha-Pekka Hytönen on saapunut taloon ja se tarkoittaa sitä, että häntä haastatellaan tuossa 9 jälkeen, että mitä hän aikoo esimerkiksi kesällä keksiä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: huomenta.
1: Huomenta vaan.
0: Työpäivä edessä.
1: Joo, ottelen kimppakyytiä.
0: Ai, onko teillä vakioporukka?
1: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
0: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
1: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
2: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
3: 3, 2, 1.
4: Kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
5: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
6: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
7: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
8: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia kympillä. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name it lastentuotteet, -20%. Halpahallista.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Kuorma-auto syttyi palamaan ajon aikana Laukaassa, Järvilinnantien ja Savontien risteyksessä eilen torstaina. Kuorma-auton nuppi tuhoutui palossa lähes täysin. Palon syttymissyy ei ole vielä tiedossa. Pelastustoimet päättyvät kohteessa 10:00 eilen illalla. Järvilinnantie oli pelastustoimien ajan poikki. Kuorma-autossa oli palon syttyessä vain kuljettaja, joka aloitti alkusammutuksen. Palosta ei syntynyt leviämisvaaraa. Silmännäkijä havaintojen mukaan palosta syntyi kova räjähtävä ääni. Diakonissalaitos suunnittelee D-asemaa Jyväskylään. Aseman tarkoitus on olla matalan kynnyksen kohtaamispaikka sekä toimia alustana kansalaistoiminnalle. Aseman fyysistä sijaintia Jyväskylässä ei ole vielä päätetty, vaan kesän aikana kartoitetaan eri asuinalueiden tarpeita kesäkiertueen ja kyselylomakkeen kautta. Aseman sijainti on tavoitteena julkistaa syksyllä. Eri toimijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa ja kesäkiertueella ihmisten kanssa jutellessa esiin ovat nousseet yksinäisyys ja tarve kohtaamisille. 17-vuotiaita epäiltiin viime vuonna aiempaa harvemmin liikennerikoksista. Tilastokeskuksen mukaan 17-vuotiaat olivat viime vuonna epäiltynä liikennerikoksesta 3700 kertaa, mikä on noin 400 kertaa vähemmän kuin toissa vuonna. Liikennerikoksiin sisältyvät muun muassa liikenneturvallisuuden vaarantamiset, rattijuopumukset ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Luvut eivät sisällä esimerkiksi liikennevirhemaksuja ylinopeuksista. Eniten nuoria epäiltiin kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja niin kovasta ylinopeudesta, että kyse oli perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö keskeyttää väliaikaisesti Hormuzinsalmen alueelle jumiinjääneiden laivojen ja niiden miehistöjen evakuoinnit. Evakuoinnit keskeytettiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. Alueella on jumissa noin 600 alusta miehistöineen. Britannian merenkulkuviranomainen kertoi torstaina, että Hormuzinsalmessa ollut rahtialus oli joutunut iskun kohteeksi. Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan iskun takana oli Iranin asevoimat.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Emma Häkkinen toimitti uutiset. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 20 asteen tienoilla ja heikkoa länsituulta on tarjolla myös. Maastopalovaroitus on voimassa. Ja tukalan helleaallon todennäköisyys on sitten 30% sunnuntai- ja maanantain välisestä yöstä maanantai- ja tiistain väliseen yöhön. Normaali ajokeli vallitsee, mutta tietöitä niitä on nelostiellä etelämpään Keski-Suomesta ja nelostiellä pohjoiseenpäin Keski-Suomesta tuolla Viitasaaren ja Konginkankaan kohdalla noin suurin piirtein ja lievestuoreillakin ysitiellä niin saattaa kohdat melko ison tietyn. Aamukahvivieras otetaan ihan justiinsa sisälle. Juha-Pekka Hytönen on hän, Don Henliä ja Zen Cafe tai ne sitä.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

vaihtuu seuraavaan. Jos et sinä enää minua toivo,

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivierana Juha-Pekka Hytönen, joka keskisuomalaisen tietojen mukaan niin on haukkaamassa happea.
2: Joo.
1: Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta ja juon teetä tässä ja haukkaa happea ja nautin Suomen kesästä.
1: Miltä se tuntuu tällä hetkellä? Taas talvi on vietetty muilla mailla, mutta täällä nyt jo jonkun aikaa oot kerennyt ottaa happea. Ja näillä näkymin otatkin sitä happea vielä tovi aikaa, niin minkälaisia fiiliksiä?
2: No hyvillä fiiliksillä. Onhan se aina, kun lähdet ulkomaille tuossa, niin tässä vaiheessa rupeaa jo katsomaan, että onko 3 vai 4 viikkoa lähtöä ja alkaa jo se mieli monesti sitten menemään. Niinhän se kaikki tietää, että sitten kun on lomaa, niin rupeaa laskemaan, kun loma alkaa, että koska se loppuu. Niin. Vähän sama monesti sitten, kun tulee lähettyä aina tuonne kiekkohommiin ulkomaille, niin se on siinä heinäkuun puolivälin jälkeen. Ja nyt kun ei ole sitä lähtöä, ainakaan tällä erää näistä, kun ei koskaan tiedä, aina tulla muuttujia, mutta kun ei ole sitä tietoa siitä, että olisi se lähtö tässä eessä, niin kyllä sitä ehkä vähän kevyemmin hengittää ja nauttii vähän enemmän. Tietää, että se kesä jatkuu sitten vähän pitemmälle, että ei pidä tehdä nyt heti kaikkea.
1: Kiire ei ole.
2: No ei ole sillä lailla kiire, että oikeasti voi ottaakin vähän happea. Ja kyllä tuossa oli aika rapsakoita nuo talvet tuolla Sveitsissä, että ihan sai tehdä töitä, niin semmoinen olo itselläkin, että ihan hyvä ottaa nyt happea ja laittaa ukkoa kuntoon ja vähän ajatuksia kassaa, että paljon tuli tehtyä siellä ja aina ei välttämättä kerennyt edes oikein miettiä eikä pysähtyäkään, että miksi tuli tehtyä jotain ja sitten aina tykännyt urheilusta ja katsoa ja seurata urheilua, niin ei oikeasti edes kerinyt katsoa mitään, niin nyt on ollut ihan hauska katsoa eri lajeja ja vähän seurata ja saa sitten ehkä siihen ajatuksia, jos jotain fiksua valmentajahommaa löytyy tulevaisuudessa.
1: Eli siitä, että on luopunut, että hanskat ei ole tiskissä sen suhteen aina.
2: No ei, kyllä mulla on semmoinen ajatus, että jos nyt ensi kausi otetaan happea ihan tuommoista koko päivätyöstä, niin sitten seuraavalle kaudelle etsitään jotain ja tehtäisiin vielä jonkunmoinen pätkä ainakin tuolla puolella. Että sanotaan, että en ihan odottanut, että se oli noin mielenkiintoista, että vähän suhtauduin skeptisesti. Ei ollut semmoinen lapsuuden unelma tai heti selvää, kun pelasin, että tuota haluan tehdä, mutta nyt kun rupesin tekemään, niin huomasin, että se on aika mieleistä ja koin, että se on mulle aika jotenkin luontaista ja jopa koin, että on siinä ihan hyväkin.
1: Niin, 3 vuotta tuolla. Meinisin kysyä sulta, että millä odotuksiin sä lähit ja miten se realisoituu. Mutta jos tarkemmin sukeltaa siihen asiaan, niin jos miettii sitä 3 vuoden takaista fiilistä, kun heinäkuu läheni ja matka sinne oli odottamassa, niin mitä ajatuksia silloin liikkui päässä?
2: No sillä aika epävarma, että kun ei ollut ikinä ammatikseen valmentanut, totta kai mä olin tuossa ollut vähän Jyväskylässä auttamassa ja sitten vuoden ollut siinä Merikiven lateen apuna 18 maajoukkuessa, niin oli nyt jonkunlainen ajatus, että tätä nyt pystyy tekemään ja sai sen kuvan siitä, mitä se on. Mutta kyllähän se jännitti, kyllähän se oli semmoinen, että pystyykö tähän nyt 3 vuotta tehnyt hommia siellä ja huomasi sen, että kyllähän sitä pystyy ja ehkä isoin itsellä ollut se, että jollain lailla miettii, että miten omat valmentajat on toiminut ja miten sitä pitäisi tehdä, niin vahvistui kyllä se, että mä voin tehdä sitä ihan omalla tavallani ja tehdä siitä semmoista, että se on mun näköistä ja saa ihan omana ittenä olla, että ei tarvitse esittää mitään eikä olla mitään muuta ja silti niin pystyy ole ainakin suht katuuskottava valmentaja, että osittain varmaan siis kun ne ei ymmärtänyt mua siellä, niin pystyi vähän piilottamaan montaa juttua, mutta kyllä mä paljon opin siitä, mutta sanotaan, että aika sillä lailla, että tyhjä pöytä oli, millä lähettiin. Toisaalta mä koen taas, että se oli sitten vahvuuskin, että ei ollut käynyt vuosien kursseja, mitä pitäisi olla, vaan pystyi muokkaamaan siitä aika oman näköistä.
1: Miten se, kuitenkin kiekkolegendaksi mielletään niin kuin Suomessa, niin, kun lähditkin Sveitsiin, toki sä oot sielläkin pelannut ja varmaan sillä tavalla nimi tuttu sillä puolella, mutta oliko helpompi ehkä aloittaa siellä?
2: No, tietyllä lailla joo, että käytännössähän niin hyvässä ja pahassa niin se työ ratkaisee paljon enemmän. Et vaikka jos Jyväskylässä olisi alkanut tekemään hommia, niin kaikilla tai suurella osalla olisi jonkunlainen ennakkoajatus ja sitten sitä pitäisi lähteä jollain lailla muokkaan tai sitten pilaamaan, mutta niin, kyllähän siellä esimerkiksi nuo rupeaa olemaan jo niin nuoria osa pelaajista, että kun mä pelasin Sveitsissä, niin ei ne ollut 10-vuotiaita vielä, että ei ne sillä lailla muista sitä, että mä oon siellä pelannut.
1: Mm.
2: Ja osalle tuli yllätyksenä tuossa vielä viimeisenä vuotena miehissäkin, että sä oot oikeasti pelannut, kun joku fani tuli niin pyytää nimmaria johonkin vanhaan lehteen, missä oli topscorer-paita päällä, niin siitä meni muutama nuorempi pelaaja. Mä näytin niin, että kattokaa,
1: niin.
2: Mitä, oot niin. Sä ollut, että en mä tiedä, peitänkö mä niin hyvin jäällä sen nyt, että ne ei usko,
1: koska, sitä
2: että
1: mä oon
2: pelannut. Mutta,
1: niin, sitä mä just mietin, että eikö se näkynyt luistimilla alle.
2: Se voi olla, että mä pystyn hämäämään tai sitten niin. Ei, se, kyllä mä niitä välillä sitten jäällä, kun oli jotain kisoja, niin kävi vähän kouluttamassakin paikoilla.
1: Takakarvaamassa siellä.
2: Ei, kun mä ihan rankkarikisoissa näytin pehmeitä käsiä, että
1: tuli
2: pyöreinä. Mutta joo, siis sillä lailla tietyllä lailla helpompi, että meet ja saat myös sillä lailla sen niin kuin tyhjän pöydän, että ihmiset ei tiedä susta mitään, eikä sen, että ne voi Elite Prospektista katsoa, että mikä on niin kuin jääkiekkoillinen historia, mutta käytännössä kaikki muu, niin sitten ratkaisee, mitä teet ja minkälainen olet ja miten niiden ihmisten kanssa toimit. Niin. Koin, että sopii mulle. Oli tietyllä lailla myös vapauttavaa, että ei ollut historian taakka, hyvässä eikä pahassa.
1: Hei, jatketaan Sixpence, Nanda Richardia ja The Scriptia Will.i.amin jälkeen. Juha-Pekka Hytönen siis aamukahvin vieraana.

0: Missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Mistä rakkaus alkaa? Sanasta, sävelestä vai sittenkin muuramesta? Torstaina 25. kesäkuuta Niitty Ahon tilan kesäteatterissa ensi iltansa saa musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa? Lavalla nähdään Tommi Soidinmäki, Eeva Kähärä, Vastakaiku sekä upea näyttelijäkaarti. Liput ensi iltaan osoitteesta niittyahontila.fi.
3: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
4: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä tuonko?
3: Ei, no tuo.
5: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
6: K-Rauta Seppälä.
7: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi kilo Jörans Suomi kebablastuja 799. Vaatetteline 749. Sekä kappa pikeepaita 12 euroa. Halpahallista.

0: aamukahvivieras.
1: Juha-Pekka Hytönen on aamukahvivieraana. Hänellä on tarkoitus ottaa happea, niin kuin lehtijuttu sanoo. 3 vuotta asuaan eri rooleissa, niin kai tämä nyt voi sanoa.
2: No joo, miehissä apuvalmentaja ja sitten siinä U20, U21 niin päävalmentajana. Että kyllä siinä riitti jo roolia.
1: Minkälainen jääkiekkorealismi se Sveitsissä on? Siis jotenkin tuntuu, että nyt niin kuin liiga on jossain asemassa, mutta se kruununjalokivi jotenkin määräytyy SHL ja Sveitsin välillä. Jos nyt mietitään liiga tämmöisen niin kuin pelaajaurakehityksen kannalta, että jos ei nyt NHL, niin sitten mahdollisesti NLA, niin onko se sitä?
2: On se äärimmäisen kova sarja, että ulkomaalaiset on kovia. Suuri osa tulee melkein NHL:stä, että edellisellä kaudella NHL-pelejä. Heille maksetaan hyvin, 52 peliä, lyhyet matkat. Ilmasto, kaikki elintaso, kaikki on niin kuin toimii. Mm. Että se on hyvä ja helppo maa asua. Toimii niin kuin perheellisille ja on tosiaan joka yö kotona, että siinä on puolensa. Sarja on mun mielestä sillä viihdyttävää ja pelaajaystävällistä kiekkoa, että mennään aika vauhilla. Ja sitten totta kai ulkkarit, niin iso rooli pelaat. Kaikki erikoistilanteet pitää tehdä se tulos, katseet kääntyy heihin, kun pitäisi voittaa. Totta kai sitten isoilla jengeillä on myös noin sveitsiläiset maajoukkuetason pelaajat, ketkä on sitten niin kuin tukee niitä ulkkareita siinä tuloksen teossa. Että ainut oikeastaan semmoinen heikkous on se, että ei taho ihan pelaajat riittää, että 14 jengiä, niin varmaan sinnekin on tietyllä lailla liikaa siihen nähden, että jos vertaa sitten niitä ihan heikoimpia pelaajia, ketkä pelaa kuitenkin pääsarjapelaajan statuksella, niin käppi sinne kärkeen on vähän liian iso.
1: No minkälaista se on siis kautta? Onko se nykyään siis sillä tavalla, että Sveitsistä katsotaan tekstitvltä, että tuossa on 5 kärki SM-liigan pistepörssistä ja sitten niillä aletaan lähettää tarjouksia. Onko se niin yksinkertaista tavallaan, vaikka Ajuan kohdalta esimerkiksi?
2: No kyllä se melkein niin meni, että liigasta ne parhaat pistemiehet ja sitten ruvetaan sieltä katsoa, että ketkä niistä on niinku pelannut vähän pitempäänkin hyvin ja ketkä on maajoukkuetasoa ja kellä on jotain. Et kyllä se käytännössä niin menee, että sitten pitäisi olla joko hyvä agentti tai jotain muuta semmoista näkymää, että joku niin kova erikoispiiri. No vaikka joku Björninen, että on ollut maajoukkuessa ja MM-kisoissa niin kuin äärimmäisen hyvää, niin sitten niitä pisteitä voi olla vähän vähemmän, mutta kyllä sinne käytännössä niin ulkkareiden pitää tehdä tulos ja pisteet, että ihan nuo muutama isompi jengi, niin ne pystyy sitten ottaan vähän toisellakin kulmalla, että joku Zürich, jos siellä on Malkin ja Andri Ketto, ketkä painaa tuossa kisoissa, taisi olla pistepörssin kärki, niin ne vähän sitten ottaa sitä tuloksentekoa vastuuta ulkkareilta, niin sitten pystyy ehkä vähän jotain erikoisosaamista korvaamaan sitten niin taas niin kuin ulkkareilla. Että
1: miten armoton se sitten on se maan? Jotenkin tulisi ajatuksiin semmoinenkin asia, että jos maksetaan, niin sit siinä on kääntöpuolena se, että sitten voisi vähän vaatiakin pelaajalta.
2: Kyllähän se hyvin pitkälti niin menee, että mä muistan itse, mä tykkäsin ihan älyttömän paljon pelaajana siitä, että mä menin silloin Venäjän vuoden jälkeen Sveitsiin ja kenttiin, että ootko nyt ihan varma, että sinne, että siellä on niin kuin liipasin sormi aika herkällä, että niin pitäisi vähän niin kuin pelillä. Että, ei, mä nimenomaan just sitä mä haluan, että ihan samaa mitä muuten teet. Että sit kun on peli, niin pelin pitää kulkea ja ei auta vaikka oot pirun hyvä salilla tai oot niin kuin muuten hyvä jätkä. Se on siis tärkeää kaikkina muuten, mutta se, että se peli vaan niin kuin merkkaa. Ja onhan se nyt vaikka viime vuonna niin 14 jengiä, niin 6 vaihtopäävalmentajaa kesken kauden. Että ihan jo silläkin kulmalla, niin on se aika raakaa tulosurheilua, mutta tietyllä tässä vaiheessa, missä itse on, niin tykkään myös siitä, että se on sillä lailla rehellistä ja reilua. Että ei ole henkilökohtaista, vaan nimenomaan niin, että pitää toimittaa.
1: Niin, eikö se urheilu, siis tulosurheilussa käsittääkseni tulokset ratkaisee aika väkevästi? Niin.
2: No niinhän se monesti on, että silloin kun kilpaillaan ja lasketaan jotain niin taululle, niin silloin se merkitsee aika paljon ja totta kai sielläkin, missä itse nyt oli, että kuitenkin joka vuosi viimeisiä ja oikeastaan isoin pelko on se, että ei tipu. Että käytännössä koko ajan kuitenkin kasvetaan ja rakennetaan hallia ja parannetaan infraa, niin sehän ei kestä millään lailla sitä tippumista. Että sitten se niin kuin pelko siitä on kovaa ja se ajaa sitten myös niihin päätöksiin, että homman pitää toimia tai homma käytännössä loppuu, niin siinä ei oikein voi olla hirveästi ootella tai katella, että jos joku on hyvä jätkä, mutta 10 peliä ei tapahdu mitään, niin kyllä siinä vaan pitää ruveta suorittamaan.
1: Niin, taas kilpailu-urheilu, tämmöinen laajalaisuus.
2: Se on, niin sanotaan, että sitten siinä yhdistyy myös bisnes aika lailla.
1: Niin, no toki,
2: sitten,
1: toki,
2: jos
1: toki,
2: ei, viiva-ala vilkkuu koko ajan punaista, niin kyllähän siinä yleensä jossain vaiheessa niin
1: että niin paljon ei ole sielläkään rahaa niin kuin siihen.
2: No ei, ja totta kai sitten se, että varsinkin se, että se on pakko pysyä pääsarjassa, että se kantaa.
1: No miten se, kun näet sitä arkea siellä, niin onko siitä niin kuin nähtävissä ne syyt, minkä takia esimerkiksi Sveitsi nyt on melkein kausikortilla MM-finaaleissa?
2: No kyllä mun mielestä iso syy on se peli, että ne pelit on hyviä, se on vauhikasta lätkää. Totta kai vähän vähemmän pelejä, mun mielestä semmoisia niin kuin ohipelejä tulee vähän vähemmän. Osittain varmaan myös sekin, että meininki halleissa on hyvä. Tosiaan niitä pelejä ei ole niin paljon, ne on vähän spesiaalimpi tapahtuma aina. Sitten taas tulee se, että pelejä kun on enemmän, niin se tuo enemmän rahaa kassaa ja muuta, näinhän se vaan menee, että mikä on sitten se kultainen keskitie siitä. Mutta muistaa, kun on joskus käynyt katsoa jotain AHL-pelejä, kun on painettu keskiviikko, perjantai, lauantai, sunnuntai, niin kyllä se sunnuntain peli oli semmoinen, että muistaa itsekin, että otti, että molemmilta tulee tappelijat kentälle, että tapahtuisi tässä pelissä edes jotain.
1: Vähän sykennoista.
2: Niin, se niin kuin kuvaa sitä, ja itse nyt ei ole ihan kuitenkaan senkään homman niin kuin ihan suurin fani,
1: niin
2: jollain lailla ne pelit on tuolla niin kuin spesiaalimpi juttu, jolloin mun mielestä ne pelit on vähän laadukkaampia, ja silloin se vauhti pysyy vähän korkeampana ja se yksittäinen peli merkkaa vähän enemmän. Niin se tavallaan se kilpailullisuus tulee mun mielestä sitä kautta. Ja kyllä se näkee sitten tuossa, tai mun mielestä se näkee tuossa Sveitsin maajoukkuessa, että niillä on ne jätkät, niin kyllä ne aika haipakkaa tuolla MM-kisossa menee. Ja jollain lailla on niin kuin freshimpiä vielä tuossa toukokuussa, että sitten tuntuu, että osa pelaajista jo siinä vaiheessa niin aivan loppu, niin nuo pystyy. Tietenkin tuolla kärki, se on vähän liian helppoa sitten osa peleistä niille, ne pystyy ehkä sitten vähän myös niin kuin sen mukaan sitä omaa kalenteriakin jaksottaa, että playoffeissa ja kisoissa niin on se kuntohuippu.
1: No Suomella tietysti nyt, jos miettii MM-kisoja, niin oli Barkovit ja vähän ehkä semmoinen ei niin normaali MM-kisajoukkue oli lejässä ja tietysti maailmanmestaruus sillä tavalla odotettavissa oli, mutta semmoinen Suomen peli-identiteettihan monesti liittyy semmoiseen vahvaan yhteispeliin ja puolustamiseen ja niin poispäin. Onko Sveitsille niin kuin alkanut syntyä semmoista omaa ikään kuin peli-identiteettiä? Valmentajihan kuitenkin on käynyt ulkomailta aika paljon, niin kuin Sveitsin, niin kuin sinäkin.
2: Kyllä, sinäkin. Kaikenlaisia ne sinne roudaa, mutta niin, kyllä mun mielestä semmoinen, ainakin mikä itsellä on sieltä se kuva, että tosi paljon korostaa just sitä, että se on niin kuin faneille ja se on semmoista, se on vauhikasta, energistä ja sitten tosiaan ne kärkijätkät, niin niitä ruokitaan aika paljon onnistumaan, että ne pelaa aika rohkeita hyökkäyspeliä. Ja totta kai sekin aina sitten, kun sä saat pelata paljon ylivoimaa, saat paljon vastuuta hyökkäyspelissä, niin sitten sä saat niitä onnistumisia, itseluottamus kasvaa, sä saat paljon toistoja siihen hyökkäyspelaamiseen ja maalintekoon. Sitten taas kuitenkaan, kun se ei ole semmoinen sarja, että siellä nyt ihan on älyttömiä ne pistemäärät, melkein se piste per peli on jo lähellä, että voitetaan pörssejä. Että kuitenkaan se ei ole semmoista rallattelua, että siellä niinku kärkijätkä tekee ihan niinku valtavaa tulosta.
1: Mutta ja siis joku puolustaakin selkeästi.
2: Kyllä ne ihan moni joukkoja yrittää sitäkin tosissaan. Ja se ei niin helppoa ole se tuloksenteko kuitenkaan siellä, mutta että sitten ne niin,

0: Kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6–11 26. kesäkuuta asti.
1: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat!
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Kesä on löytöretkiä, iloisia poikkeamisia kauppaan ja lattian viileys jalkapohjissa. Kesä on herneiden tuoksua ja porkkanan makeutta. Se on kotinurkilla kasvatettua, jalostettua, pullotettua ja pikkelöityä. Kesä on lähellä.
6: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.

0: Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraana Juha-Pekka Hytönen. Mennään vielä pikkusen, siis kaikkea muuta kuin sinua, mutta tuota, kysyen, kun tuosta kilpailullisuudesta ja vähemmän pelejä Sveitsissä ja niin edespäin, niin Suomessahan on superkausi ensi kaudella. Ja nyt kun sulla on aika näillä näkymin aikaa asiaa seurata, niin millä mielin tuota, kautta olet seuraamassa?
2: Kyllä sitten mielenkiintoinen tulee niin kuin tällä puolella pöytää, että tota, niin toisella puolella pöytää, niin varmaan saavat painaa ihan hikihatussa hommia ja tulee kaikki ne aika rapsakkakausi, että siinäkin on aika isot panokset pöydällä, että tota, kyllä siellä varmaan unettomia öitä tulee monelle ja veikkaan, että tulee jonkinlaisia liikkujakin tuossa kauden aikaa, jos rupeaa vähän näyttää sille, että mitenköhän tässä käy, että kuitenkin A-sarjassa olisi suurimman osan joukkueesta niin aika hyvä pysyä, että niin. Muuten voi tulla vähän haasteita.
1: No, tuota, mitä arvelet, onko marraskuussa, kun viimeistään puhelin soi ja vähintään jotakin konsultointiapua sulta kysytään asioihin?
2: Katsotaan, mitä menee. Tuota, niin tietenkin toivotaan, että kukaan ei tee mitään muutoksia ja kaikki pelaa hirveän hyvin ja kansa nauttii, mutta että kun yleensä se tuommoissa menee vaan, että aina siellä jotkut on vähän vaikeuksissa ja sittenhän se on se realismi, että pelaajia ei ole kuitenkaan hälyttömästi markkinoilla. Että mikä on ollut suuntaus, mä oon tykännyt, on ollut jengejä, ketkä aika pitkään vaihtaa vielä pelaajia ja joukkuetta ja tekee, yrittää kaikenlaisia. Että se ei ole aina se automaatio, että vaihtaa suoraan valmentaja, mutta sinne suuntaahan se sitten aina ennemmin tai myöhemmin se syyttävä sormi osoittaa. Ja vaikka ei olekaan syyttävä sormi, niin se on se helpoin muutos.
1: Niin ja viime kaudella mä en tiennyt, että Vaasan Sportilla edes meni huonosti, kun ne vaihtoi Daxedeen sinne tilalle.
2: Joo, ja onhan niitä vaihdettu ihan sarjan käreistäkin valmentajia. No sekin on kaikenlaisia. Totta. Aina, ja sitten kun ei kuitenkaan kukaan tiedä ihan täysin, mitä siellä tapahtuu, niin jotkut aina voi näyttää joskus vähän erikoisille, mutta sitten siellä voi olla jotain aina taustalla.
1: Että. No, mutta jos ajatellaan vaikka tuossa tota hyvin teoreettisesti puhumme tällä hetkellä ja puhutaan pienellä kirjaimella joukkueestakin, ettei tule sillä tavalla niin kuin käsitetyksi, että sä oot kyttäämässä jonkun paikkaa. Mutta sanotaan, että vaikka Mikkelissä tuota, marraskuussa on se tilanne, että tuota, putoamisviiva on 10 pisteen päässä ja tuota, entinen joukkuekaveris Mikko Hakkarainen soittaa sulle pienellä kirjaimella tietysti kirjoitettu ja tuota, pyytää vaikka päävalmentajaksi Jukureen. Kiinnostaisiko semmoinen homma? Semmoisessa tilanteessa?
2: No ensinnäkin mä oon kuullut Monnista paljon hyvää. Mä luulen, että Monni vetää siellä hyvin, mutta tota, kyllä mä lähtökohtaisesti niin vielä kattelen tuonne ulkomaille ja Eurooppaan niin kuin ensisijaisesti. Että niin kuin sanoin, niin koen, että siellä on tietyllä lailla helpompi myös toimia, että se työ ratkaisee kaiken. Täällä on jonkunlaista historiaa, niin sitten se aina ehkä tuo sitten oman pään sisällekin kaikenlaista, mutta tota, niin lähtökohtaisesti Eurooppaan tietenkin tuossa, kun illat alkaa pimeeneen ja kaikki tekee jotain muuta, niin eihän sitä tiedä, mieli voi muuttaa tästä aikaa, eläkin koko päivä töihin, mutta lähtökohtaisesti niin ensi Eurooppaa, jos Suomesta nyt tulee joku ja tosiaan tuntuu, että kotona alkaa seinät katumpaa, että jos olisi pakko jotain ruveta tekemään, niin kyllähän mä kaikkiin puheluihin vastaan ja keskustellaan asioista.
1: Tästä voi ihan sitten tulkita, jos tämmöinen tapahtuu.
2: Niin, mitä katsotaan mitä aina. Asia kerrallaan. Mä sanoin, että en mä rupea valmentaa. Nyt mä oon valmentanut, niin en mä hirveästi enää viitin mitään sanoa.
1: Mutta pelaamaan. Entäs pelaamaan?
2: Kyllä nyt rupeaa olemaan siinä kunnossa. Jääkiekko ei. Itse mä oon tykkään siitä tollain niin kuin höntsämielessä, että siitä saa hyvää hiejaa. Siinä on taas löytynyt semmoinen palo. Mä kävin tuolla jonkun verran tota, niin Sveitsissä. Ihan kamat päälläkin pelaa, ja se oli yllättävän kivaa. Että, tota, niin sillä lailla.
1: Kun säkin kuitenkin aika kilpailuhenkinen oot, niin oliko se semmoinen ihan selkeä asia, että tykkäisit semmoisesta höntsäpelaamisesta?
2: No yleisesti en niin hirveästi, mutta sanotaan, että tässä ehkä ikää ja varmaan vähän järkeäkin tullut päähän, niin ruvennut hyväksyä semmoisen, että ei tarvi ihan kaikesta niin kuin verenmakuusuussa kilpailla, että välillä voi ihan vaan pelata ja välillä voi vaikka liikkua ihan niin kuin, että liikunnan riemunkin kautta. Että kyllä mä oon vähän oppinut olemaan kilpailematta, mutta ehkä se on myös tuokista, että kun sai työkseen valmentaa ja sitten siinä kilpailtiin kuitenkin ihan viikossa montakin kertaa, niin se varmaan sitten tyydytti vähän sitä kilpailuviettiä, niin ei tarvinnut kaikkea muuta aikaa kilpailla.
1: Miten paljon, näyttäytyykö Suomi erilaisena paikkana, vaikka nyt kun sitä etäisyyttä tulee tavallaan kausien aikana tuohon? Tai jos nyt ajatellaan, että vaikka siltä Euroopasta jonkunlainen duuni jossain vaiheessa löytyisi, niin, onko siinä myös semmoista ulottuvuutta, että Suomeen voi tulla sitten vähän niin kuin kotiin lepäämään lainausmerkeissä?
2: No varmaan joo tietyllä lailla, että kuitenkin niin meillä on aina ollut täällä koti ja ollut paikka, mihin tulla, että ei ole sillä, että on myyty kämpät ja muutettu ja pakattu, että ei ole ollut semmoista kotia, mihin palata. Ja varmaan jos se sillä lailla tekisi, niin voisi olla kovempi paikka, mutta että on aina ollut helppo lähteä, kun tietää, että se on aina se jääkiekkokausi ja sitten taas pääsee kotiin ja sitten taas voi jäädä kotiin, jos on se semmoinen tunne, että varmasti on iso syy se, että pystyy aina vaan lähtemään ja sitten kokemaan uutta. Ja kyllä se täytyy sanoa, että tuolla Euroopassa ylipäätänsä niin mä tykkään asustella ja ei se ilmasto siellä ainakaan haitaksi ole, että mä en ihan varsinaisesti tuosta pimeydestä ja synkkyydestä niin nauti.
1: Joo, kun marraskuu on semmoinen kohta, mikä ei niinku...
2: Nyt 3 vuotta, kun ei ole taas kokenut ihan tätä, niin. Mikä täällä, niin katsotaan, miten käy. Se voi olla, että sitä vastataan puhelimeen, ruveta itsekin soittelemaan aktiivisemmin niin, siinä vaiheessa. Se. Mutta niin, nautitaan nyt. Se on ollut ehkä iso just, että kun on ollut aina tässä heinäkuun puolivälin jälkeen se lähtö, niin jäänyt just tuo heinäkuun loppu, elokuu, vielä syyskuuta niin kuin oikeasti kokematta, että kun on sitten painanut vaan niin kuin täysillä hihnaa, niin ihan mukava nauttia nyt niistä pätkistä.
1: Niin ja tosiaan, kun ei sillä tavalla ole mihin valmistautua, niin varmaan niin kuin myös antaa tilaa tavallaan sille hapen ottamiselle.
2: Kyllä joo, ja sitten kun tuollakin 3 vuotta nyt perjantai, lauantai, sunnuntai oli käytännössä joka viikko pelit, niin kun ei ollut mitään viikonloppujakaan, niin ihan jo sillä, että vaikka tuossa ihan elokuussa, kun on viikonlopputkin olemassa, niin just semmoista, että vähän saa happea, että ei ole ihan aikataulutettua kaikki, että nyt alkaa 19.45 peliä ja huomannakin alkaa samaan aikaan ja sitten sunnuntainakin alkaa vielä, niin vähän enemmän vapautta tehdä.
1: No miten, entäs tavoitteet? Se yleensä teillä kilpaurheilija olitte sitten, urheilijoilla olitte sitten entisiä tai nykyisiä, niin aika tavoitteellista toimintaa on, niin mitä tavoitteita sulla tällä hetkellä on?
2: Tämän hetken tavoite on, että tennislyönti lähtisi vähän paremmin ja golfissa saisi hyvän kierroksen. Se on ollut tuloillaan, mutta ei ole vielä onnistunut.
1: Lähellä
2: hyviä pilkahduksia. Muuten niin ammatillisesti, niin kyllä mä haluaisin olla Sveitsissä niin NLA:ssa joko päävalmentaja tai sitten ykkösapuvalmentaja, että ne on semmoiset ja mielellään vielä jossain suht isossa seurassa tai isossa seurassa. Et se on ehkä semmoinen, jos nyt johonkin paikkaan saisin valita, niin sieltä joku top 6 jengi ihan täyspäiväisesti pelkästään miehiin.
1: No mä, siis kun multa on joskus konsultti kysynyt, kun on tämmöisiä tavoitteita tuonne, mä nyt otan konsultin hatun päähän ja kysyn, että mitä sä aiot tehdä sen tavoitteen eteen?
2: No siis kyllä mulla nyt on hakusassa tuossa itse asiassa hyvinkin lähellä mennä maaliin, niin tuommoinen osa-aikatyö, että pysyy tuossa jääkiekon parissa ja kyllä mulla on tarkoitus tehdä syksyllä reissua vähän tuonne Eurooppaan ja käydä jututtaan kaikkia, ketä tuntee ja kenen kanssa on tehnyt hommia ja alkaa vähän enemmänkin verkostoitumaan ja sitten seurata totta kai eri sarjoja, että kun sitäkään ei nyt kerinyt tuossa, kun aika paljon tuli katsottua vaan omia pelejä tai tulevia vastustajia nauhalta, niin yrittää vähän laajentaa sitä omaa tajuntaa, että mitä se peli on tällä hetkellä ja mihin se voisi olla menossa ja löytää sieltä sitten taas uusia ideoita, että ei nyt kiekkokausi kun alkaa, niin ruvetaan ihan niin kuin tosissaan taas valmistautumaan ja miettimään, että miten voisi itse tulla paremmaksi. Ja kierrellä varmaan myös Suomessakin joitain seuroja, että katsoa, että miten siellä tehdään hommia ja yrittää sieltä saada sitten itselle lisää ideoita. Että muutama paikka jo tuossa vähän mihin on alustavasti sopinut, että käyn pyörimässä ja katsomassa vähän reenejä ja pelejä ja juttelee valmennuksen kanssa.
1: Että ne on vaarallisia, se voi olla just, että niistä seuraavista se soitto tulee mistä äsken.
2: No katsotaan, mutta
1: äsken sulle maalailin.
2: Sillä lailla, että on niin kuin konsultille nyt vastaus, että on jonkunlainen suunnitelma, että miten niin sinne voidaan päästä, eikä ihan vaan niin, että kotona istutaan ei, ja odotetaan, että puhelin soisi.
1: No mä en hetkeäkään uskonut, että ei sulla olisi semmoista suunnitelmaa, koska kun sä sillä tavalla puhut. Mutta se pitää vielä kysyä, että kun, no rahasta tietysti on aina suomalaisten kanssa vähän vaikea puhua, mutta en mene sen tarkempaan, mutta mulla on semmoinen olettama, että raha ei välttämättä ole se asia, mikä sua suorilta motivoi. Tai se ei ole semmoinen, niin kuin, että sun elanto olisi just vaikka niin kuin seuraavista puolesta vuodesta kiinni, niin mikä sua motivoi?
2: No kyllä mä haluaisin kokea itse, että mä sain tuosta pelaajaurasta niin mielestäni sen irti mitä, ja vähän enemmänkin mitä olisi ikinä haaveillut. Ja nyt haluaisin kokea saman jollain toisella uralla ja mä en ollut ihan varma, että onko toi valmentaminen semmoista, mutta kyllä mä nyt huomasin, että se on aika ominaistakin mulle. Kuuntelin tuossa helmikuussa jopa, kun vanhat valmentajat kertoo, että mä oon ollut hankala pelaaja, kun mä oon haastanut valmentajien mielipiteitä ja mulla on ollut jonkunlainen ajatus siitä, että miten sitä voisi tehdä, mitä en ole edes itse silloin ymmärtänyt enkä tiedostanut, että se tuli mulle jopa yllätyksenä.
1: Niin.
2: Niin ehkä se veri on jollain lailla aina niin kuin kuitenkin vetänyt ja ohjannut sinne suuntaan. Niin. Ja sitten se, että se on äärimmäisen hankala, se on niin iso kokonaisuus, että eihän siinä niin kuin oikein valmis voi olla koskaan, että noita pelaajia on niin monenlaisia ja se, että kun aika eritä kaikkea, että haluat sä olla koko ajan läsnä pelaajien kanssa, kuinka paljon sä haluat tehdä sen pelin kanssa hommia, kuinka paljon yksillä, kuinka paljon sitä niin kuin joukkuekollektiivia valmentaa, harjoitusten rakentamista ja yksilökehittämistä. Siinä on niin paljon semmoista juttua, että se oikeastaan se motivoi, että kuinka hyväksi siinä voisi tulla itse. Ja sitten totta kai se, että jos pääsisi oikeasti johonkin isoon jengiin, mikä voisi pärjätä, niin sitten saisiko itse ulos mitattua siitä jengistä sitten sitä tulosta irti. Niin ne on kyllä semmoisia, mitä kiinnostaa. Ja totta kai aina, niin kuin sanoit, tulosurheilua, niin olisi kiva päästä kokeilemaan sitä kilpailemista siellä korkealla tasolla ja yrittää voittaa jotain, mutta et sitten myös, että saisi ne pelaajat menee eteenpäin, että ne saisi itsestään parhaan irti ja he vois myös niin kuin voittaa.
1: Mm. Lehtijutussa siis oli, että sä oot haukkaamassa happea ja niin poispäin. Tämä saattaa olla, että jollekin ihmisille ei vaikuta ollenkaan siltä.
2: Tämä on mulle haukkaamista, että mä teen kahta työtä tuolla. Ja kyllä mä en oikein osaa olla ihan paikalla.
1: Joo,
2: tykkään tehdä ja ajatella ja spekuloida ja miettiä, mutta se, että nyt ei ole niin kuin millään muiden aikataululla, että ei ole semmoista, niin tämä on mulle jo haukkaamista. Ja kyllä mä varmaan ensi vuonna niin kuin vähintään jotakin. Niin kuin sanoin, tuossa on yksi juttu, toivottavasti nyt menee ihan maaliin asti, niin kyllä siitäkin muutamia viikkoja tuohon ensi kauteen tulee ihan työntekoakin.
1: Odotetaan sormet ristissä. Hei, kiitos Juha-Pekka Hytönen, ja viimeistään silloin marraskuussa palataan asiaan, milloin mä oon nyt maalailu, että joku seura suhu ottaa yhteyttä liikasta. Niin. Kiitoksia tästä ja hyvää kesää.
2: Kiitos paljon ja hyvää kesää kaikille kuulijoille.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
1: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
2: Anteeksi, mitä?
1: Hyvää huomenta, herra paroni.
2: Mitä tämä on?
1: Tämä on teidän aamutakkinne.
2: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
1: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
2: No sinne sitten!
0: Ruuhiwood Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhiwood Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
6: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia kympillä. Fiskars retkikirves, 26,99 sekä Needs by Name It lastentuotteet, -20%. Halpahallista!
7: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Suomalaiset ovat luopumassa lompakkojen käytöstä, selviää OP Pohjolan kyselystä. Erityisesti nuorten ikäryhmissä lompakon merkityksen uskotaan vähenevän seuraavien 2 vuoden aikana. Nuorista moni siirtyisi täysin lompakottomaan arkeen, jos olisi mahdollista. Monelle lompakko on nykyään pelkkä korttia sisältävä kotelo. Korttia säilytetään myös kännykkäkoteloissa. Kyselyn mukaan kuitenkin yli 70% pitää lompakkoa mukana kotoa lähtiessään. Käteisen käyttäminen ei maksamisessa kyselyn vastaajan keskuudessa helpottanut budjetointia. Diakonissalaitos suunnittelee D-asemaa Jyväskylään. Aseman tarkoitus on olla matalan kynnyksen kohtaamispaikka sekä toimia alustana kansalaistoiminnalle. Aseman fyysistä sijaintia Jyväskylässä ei ole vielä päätetty, vaan kesän aikana kartoitetaan eri asuinalueiden tarpeita kesäkiertueen ja kyselylomakkeen kautta. Aseman sijainti on tavoitteena julkistaa syksyllä. Eri toimijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa ja kesäkiertueella ihmisten kanssa jutellessa esiin ovat nousseet yksinäisyys ja tarve kohtaamisille. 17-vuotiaita epäiltiin viime vuonna aiempaa harvemmin liikennerikoksista. Tilastokeskuksen mukaan 17-vuotiaat olivat viime vuonna epäiltyinä liikennerikoksista 3700 kertaa, mikä on noin 400 kertaa vähemmän kuin toissa vuonna. Liikennerikoksiin sisältyvät muun muassa liikenneturvallisuuden vaarantamiset, rattijuopumukset ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Luvut eivät sisällä esimerkiksi liikennevirhemaksuja ylinopeuksista. Eniten nuoria epäiltiin kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja niin kovasta ylinopeudesta, että kyse oli perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö keskeyttää väliaikaisesti Hormuzinsalmen alueelle jumiin jääneiden laivojen ja niiden miehistöjen evakuoinnit. Evakuoinnit keskeytettiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. Alueella on jumissa noin 600 alusta miehistöineen. Britannian merenkulkuviranomainen kertoi torstaina, että Hormuzinsalmessa ollut rahtialus oli joutunut iskun kohteeksi. Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan Iskun takana oli Iranin asevoimat.
8: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
9: Joka kertoo, että... Mitä se kertoo? Aluksi se on puolipilvinen ja poutainen, se sanoo. Perjantaina iltayöllä luvassa paikoin sadekuuroja. Keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin lämpötila on 20 lämpöasteen tienoilla ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on 9-14 astetta ja heikkoa länsituulta on tarjolla myös. Maastopalovaroitus on voimassa ja tukalan helleaallon todennäköisyys on 30% sunnuntai- ja maanantain välisestä yöstä maanantai- ja tiistain väliseen yöhön. Ja helleaalto tuolla voi aiheuttaa riskiryhmille terveysongelmia. Normaali ajokeli vallitsee, ei onnettomuuksia, ei huoltolain.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
11: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
9: Mä nyt muistan, että kysynkö mä sulta joskus aiemmin, että mitä kesätapahtumia Mikkelissä oli?
7: Joo, siellä on tämmöinen kuin Mikkelin viinijuhlat aiempina vuosina.
9: Viinijuhlat?
7: Summerfest. Joo, se on ihan tänä vuonna uudelleen brändäytynyt. Sitten kun siellähän oli todella pitkään tämä Jurassic Rock, niin se on tullut jossain muodossa takaisin. Nyt mä en muista, onko se nykyään nimeltään Dino Rock tai Dinosaurus Rock tai jotain tämän tyyppistä.
9: Semmoinen muistikuva itselläkin, jotain se, mä siis juonsin aamuradio Mikkelissä hetken aikaa, niin semmoinen muistikuva, että jotain tämän tyyppistä, tyyppistä oli. Ootat sä tommosia kesätapahtumia?
7: No kyllä mä sinne viinijuhlille lipun hommasin. Mm. Se on semmoinen perinne ollut itsellä, kun tykkään siitä, että se on vähän semmoinen pienemmän skaalan festivaali. Se alue on tosi kiva. Se on semmoinen puistoalue, missä on semmoisia näytepuistoja, semmoisia pikkusia sihoteltu sinne.
9: Joo.
7: Niin sieltä löytyy semmoisia rauhaisia paikkoja, missä istuskella keikkojen välissä. Ja...
9: Mikkelihan, tuli puistoista mieleen, niin Mikkelihan on semmoinen jännä, että siellä on se kirkkopuisto, jonka spesialiteetti on se, että siellä ei ole kirkkoa.
7: Joo, se...
9: Eikä siinä ole lähelläkään, tai siis lähelläkään sentään, mutta niin kuin, että ei ole kirkkoa siinä niin kuin ihan välittömässä vaikutuspiirissä.
7: Joo, mä muistelisin näin, tämmöisen jutun mä ainakin kuullut, että siinä jos ennen on ollut,
9: joo,
7: mutta se
9: näin
7: on palannut, mutta se oli kyllä... Ihmeellistä saapua Jyväskylään. Ja täällä kirkkopuistossa niin, on kirkko. Niin. Se oli tosi siistiä.
9: Lunasti.
7: Kyllä.
9: Niin, sanottu, että looginen vielä kaiken välissä. Mä itse asiassa siis, se kirkkopuiston sattumoisi on sen Stellan takana Mikkelissä. Tori on toisella puolella sitten Stellaa tavallaan, jos joku Mikkelissä on käynyt. Mä itse asiassa, kun mä kävin siinä kirkkopuistossa, niin mulle tuli semmoinen olo, että mä olisin niin kuin voinut väittää, että siinä oli kirkko siinä vieressä, kun sitä sanottiin kirkkopuistossa. Sitten tosiaan piti käydä katsoa oikein erikseen, niin ei siinä mitään kirkkoa ole. Mutta näyttää paikalta, jossa on varmaan ollut joskus kirkko. Mm. Ja siis siinähän on sitten iso kirkko siinä, tai kaksi isoa kirkkoa siinä keskusta-alueella, eikä olekin Mikkelissä.
7: Joo, on.
9: Mikä sen toisi? Se toinen...
7: Toinen on tuomiokirkko, toinen on Pitäjänkirkko.
9: Just Pitäjänkirkko oli se, mitä muistin. Se on se puine.
7: Joo, aiempiin puheenaiheisiin palaten, niin siellä oli mun konfirmaatio.
9: Joo, totta, joo. Tai totta, mistä minä sen tiesin. Mutta uskon, kun sanoit, että se oli totta. Hei, nyt kuunnellaan Euroopan, tämä on Cherokee. Kiitos uutisista Emmalle.

0: Europe, joka valistuneet, jonka valistuneet kuulijat tietää, että sitä ei missään olosuhteessa pysty lausumaan Europe, vaan se on suomalaista Europe. Cherokee oli kappaleen nimi. Paikallisen putkeen mennään. Nordic Twilight on ensimmäinen orkesteri, mikä soi Celestial Voyage-kappaleellansa. Ja sitten Shakki, mikä diili? Tässä mukana on myös DJ Critlock.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Paikallisessa putkessa siis kuultiin ensimmäisenä Nordic Twilightilta Celestial Voyage-niminen kappale ja Shakki, mikä diili. Ja siinä tosiaan tuo DJ Gridlock mukana. Jatketaan tässä Beddingfieldin Unwritten-kappaleen kanssa.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Se oli Natasha Bedingfield ja se Unwritten. Voitaisiin vähän katsoa, että ketkä sitä lähtee tuon Teatteri Eurooppa nelosen esitystä kahtoa. Nimittäin arvonta on suorittamatta. Kaksi kappaletta lähtee näitä kahden lipun paketteja, koska... Ai minkä takia? No se johtuu siitä, että juontajan Pirulainen niin eilen unohti lippupaketin pistää arvontaa. Hoidetaan se tänään, koska luvattu on.
1: Ei kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
6: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
7: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.

Break Machine Street Dance nimisellä kappaleella kuultiin justiinsa äsken. Se on kuulkaa sillä tavalla, että kulttuurilla se on ihmisen itsensä valistettava ja niin se mun mielestä kuuluu, siis mun mielestä kulttuurilla ihminen ei mene hukkaan. Mä tässä just äsken nimittäin soitin ihmiselle, joka tiesi mitä tekee, mutta minä hukkasin tämä nauhoitte. Voitteko kuvitella? Aivan käsittämätön on tapahtunut Ja vieläpä lähes suorassa lähetyksessä. Mä että uskokaa tai älkää, niin äsken ilmoitin suuren ilon Esalle, joka meni ja voitti 2 kappaletta lippuja tuonne Eurooppa Nelosen teatteriesitykseen. Ja vielä yksi tuommoinen 2 lipun paketti pistetään jakoon. Hetken aikaa pitää odottaa. Ja toivon mukaan nyt saataisiin vielä sillä tavalla, että osaan jollain tavalla tuon saada talteen. Kyllä ihmeellisiä. Mitenkä onkin. Ja taas sattuu samalle ihmiselle vielä kaiken hyvää lisäksi. No, mutta jatketaan kohta. Martin Garrix ja Carolina Liar Smile-nimisellä kappaleella ja Auroralta Täydelliset-niminen kappale myös ääneen.

0: Pakari Sioni, Radio Keski-Suomalaisesta, terve.
1: Terve.
0: Menit osallistumaan tuommoisen teatterilippukilpailuun.
1: Joo, huvin vuoksi.
0: Mikä?
1: Ei, huvia.
0: On, se teatterikin on huvia. Huvi kannattaa, koska voitit just 2 lippua.
1: Oi, kiitoksia.
0: Kenen kanssa ajattelit lähteä?
1: Vaimo, se haluaa aina näin teatteriin.
0: Ja täten siis vastaat kysymykseen, että otat vaimon mukaan niinkin.
1: Näin luultavasti pääsee käymään.
0: Hei, oottelepa sinne vähän aikaa, niin mä annan tarkemmat ohjeet siitä, että miten lippu sinulle etsii, tai liput sinulle etsiytyy. Siinä siis Esa, joka voitti. Siis, tämä oli nyt lähinnä semmoinen niin ammatillinen todiste, että osaan löytää noita materiaaleja vielä jälkikäteenkin. Hei, kuunnellaan muun muassa Auroraa musiikissa ja sitten joku toinenkin kappale vielä on luvassa, ennen kuin sitten selviää, että kelle nuo 2 viimeistä lappua, eli lippua, lähtee.
2: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6–11 26. kesäkuuta asti.
1: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Hetken mä jo kuvittelin, että tässäkö tää oli, kun veneestä loppu polttoaine siinä keskellä Päijännettä. Mut sitähän sieltä rupes tulee Luhangan kyläkaupan väkeä ja me tankattiin ja syötiin hyvin ja jäinhän mä siihen hostelipalvelureetiin vielä yöksi. Täytyy vielä sanoa, että täällä kyläkaupan alakerrassa täällä saa todella hyvät löylyt.
4: Jarno, heitäpäs vielä.
5: Ai että.
3: Eli Rantatie 1, Luhanka.
6: Se on ihan kohta, soitetaan voittajalle liittyen Teatteri Eurooppa 4:n lippuihin. Sitä ennen Apreolta eilisen mä.

0: Pakari Sieniradio ja Keski-Suomalainen, terve.
1: Terve.
0: Olit osallistunut tuommoiseen Radio Keski-Suomalaisen kilpailuun, jossa olisi teatterilippuja tarjolla. Ja olisiko ihan mahdoton ajatus, että meet kahtoon sitä, jos me tarjotaan liput?
1: Meen kahtoon.
0: Älyttömän hyvä. Kenen kanssa meet kahtoon?
1: Puolison kanssa varmaan.
0: No niin, se on sama kuin äskeinen voittaja oli. Eli puolison kanssa ollaan siinä määrin sovussa, että mennään teatteriin. Hei, ottele siinä ihan hetken aikaa, niin minä kerron, että mitenkä lippu sinulle etsiytyy.
2: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

John Cale'ltä Parachute-niminen kappale, laskuvarri. Tarvisikohan tässä jonkunlaisen laskuvarjon, kun laskeutuu viikonloppu? Kuka ties? Perjantai joka tapauksessa kysymyksessä, ja se on kesäkuun viimeinen perjantai, ensi viikko tuo viimeisen viikon nyt sitten tämmöisestä, voisiko sanoa normaaliksi totutusta ohjelmakaaviosta. Ensi viikon jälkeen sitten vähän erilaista ohjelmaa luvassa. Minäkin jään kesälomalle ensi viikosta ja palaan sitten elokuussa asiaan. Mutta kannattaa ensi viikolla vielä, ja siis tietysti sen jälkeenkin kannattaa kuunnella näitä taajuuksia. Mutta silloin ihan niin aikaisen aamusta ei aloiteta asioita. Niin. Viikonloppu tässä joka tapauksessa on edessä. Kaikki sen tällaiset hienot seikkailut. Jämsä-äijän markkinathan siellä on menossa. Hei, ja sen mä unoihin täysin, nyt kun kerätään vielä. Niin tässähän täytyy siis päivittää. Mä lupasin käydä Rallin MM-sarjan tai Kreikan MM-rallin tilastoja läpi, että miten siellä hommat menee. Siellä on siis kolmas erikoiskoe käynnissä. Adrien Furmoa johtaa, Hyundai kaksoisjohdossa, Thierry Neuville toisena. Sebastian Ogier kolmas, 14 sekkaa jo jäänyt sitten Adrien Furmoosta. Lähtöpaikka merkitsee vissiin aika paljon tässä tilanteessa. Sami Pajari 4.21 sekuntia perässä kärkeä. Tässä ei itse asiassa kaikki on muuten tullut vielä maaliinkaan, mutta kakkoserikoiskokeen jälkeen kärki silti oli ollut Neuville Furmoa osastoa. No on täällä ralli kakkosiakin jo. Elvin Evans itse asiassa vasta 9. MM-sarjan kärkimies. Hän on 9. minuutin jo jäänyt kärjestä, joten kyllä tuossa vaikutuksia on. Nyt joka tapauksessa on sellainen tilanne, että hyvää viikonloppua. Maanantaina aamulla kello 6. Radio keskisuomalaisen taajuuksilla Joni Pakarinen. Kohta on sillä tavalla, että Timo Lievenmaa on keskipäivässä teidän kanssa. Heippa!

0: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
1: KAK. Meissä on aineista.
2: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
3: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
4: Anteeksi, mitä?
3: Hyvää huomenta, herra paroni.
4: Mitä tämä on?
3: Tämä on teidän aamutakkinne.
4: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilonpoika. Missä minä olen?
3: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3. viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
4: No sinne sitten!
5: Paikoillanne valmiina nyt.
6: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjustadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
7: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Suomalaiset ovat luopumassa lompakkojen käytöstä, selviää OP Pohjolan kyselystä. Erityisesti nuorten ikäryhmissä lompakon merkityksen uskotaan vähenevän seuraavien 2 vuoden aikana. Nuorista moni siirtyisi täysin lompakottomaan arkeen, jos se olisi mahdollista. Monelle lompakko on nykyään pelkkiä kortteja sisältävä kotelo. Kortteja säilytetään myös kännykkäkotelossa. Kyselyn mukaan kuitenkin yli 70% pitää lompakkoaan mukana kotoa lähtiessään. Käteisen käyttäminen maksamisessa ei kyselyn vastaajien keskuudessa helpota budjetointia. Diakonissa laitos suunnittelee D-asemaa Jyväskylään. Aseman tarkoitus on olla matalan kynnyksen kohtaamispaikka sekä toimia alustana kansalaistoiminnalle. Aseman fyysistä sijaintia Jyväskylässä ei ole vielä päätetty, vaan kesän aikana kartoitetaan eri asuinalueiden tarpeita kesäkiertueen ja kyselylomakkeen kautta. Aseman sijainti on tavoitteena julkistaa syksyllä. Eri toimijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa ja kesäkiertueella ihmisten kanssa jutellessa esiin ovat nousseet yksinäisyys ja tarve kohtaamisille. Miestä epäillään alakouluikäisen lapsensa murhan yrityksestä Pyhtäällä. Teko tapahtui 21.–22. kesäkuuta välisenä yönä. Poliisi sai asiasta tiedon, kun teosta epäilty 1970-luvulla syntynyt mies ilmoitti asiasta hätäkeskukseen. Poliisi otti miehen kiinni heti väkivallan teon jälkeen tapahtumapaikalta. Poliisi on alustavasti kuullut asianomaisia ja jatkaa tapauksen tutkintaa. Tekoon liittyy poliisin mukaan suunnitelmallisuutta. Esitutkinnan turvaamiseksi poliisi ei toistaiseksi kerro mahdollista tekotapaa tai muita yksityiskohtia. Helsingin käräjäoikeus vangitsi miehen torstaina todennäköisin syin epäiltynä murhan yrityksestä. Seksuaali- ja sukupuoli- ja sukupuolivähemmistöihin suhtautuminen on muuttunut Unkarissa myönteisemmäksi kuin koskaan viimeisen 16 vuoden aikana. Näin STT:lle arvioidaan ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Unkarin osastolta. Unkarissa alkoi tänä keväänä uusi aikakausi, kun Péter Magyar nousi maan pääministeriksi. Magyarin Tissa-puolueen voitto huhtikuun parlamenttivaaleissa päätti Unkaria 16 vuotta pääministerinä johtaneen Viktor Orbánin ajan. Yleinen ilmapiiri on vallanvaihdoksen jälkeen muuttunut. Myönteistä kehitystä on nähty muun muassa siinä, kuinka uusi hallitus puhuu sateenkaariyhteisöstä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Huomisaamuun asti luvassa maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, iltaa kohti pilvistyvää ja lännestä alkaen sadetta, yöllä jälleen poutaa ja selkenevää, päivän ydinlämpötila 18-24 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yöllä enimmäkseen poutaa ja osin selkeää, mutta Pohjois-Lapissa ja maan itäosassa pilvisempää ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylinlämpötila 15-23 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Puolen Suomen

Sabrina Carpenter, Please, Please, Please, tällä kappaleella lähdettiin liikkeelle. Tämän viikon viimeistä keskipäivän keidasta, se on perjantai 26. päivä kesäkuuta. Ensi viikolla siirrytään jo heinäkuun puolelle täällä studiossa Timo Lievemaa. Tuossa kun meidän konsernin lehtien nettisivuja selailin tänne radiolle tullessa, niin huomasin aika oudon uutisen, joka liittyy Savonlinnaan. Savonlinnassahan on hyvin erikoinen keskustelu siitä, että kuka on tällä hetkellä kaupunginjohtaja. Nimittäin hallinto-oikeus kumosi Janne Laineen erottamisen, eikä korkein hallinto-oikeus myöntänyt valituslupaa. No, tämän johdosta Laine sanoo palaavansa virkaan kaupunginjohtajaksi, mutta kaupunki on kieltänyt paluun. Ja professori Tomi Voutilaisen mukaan Laine ei voi palata, koska erottamispäätös kumottiin menettelyvirheen vuoksi. Kaupunki valmistelee nyt sitten Laineen erottamista uudelleen ja Laine on jälleen valmis valittamaan, jos hänet erotetaan. Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professorin Tomi Voutilaisen mukaan Savonlinnaa johtaa tällä hetkellä Ding Maa, koska hänet on valittu hoitamaan tehtävää. Tämä on hyvin mielenkiintoinen juttu ja tämmöistä vastaavasta on puhuttu ennenkin, että jos joku päätös kumotaan, niin nyt esimerkiksi mitä tekee Janne Laine, jos hänellä ikään kuin olisi oikeus palata kaupunginjohtajaksi, niin mitä siitä tulisi siitä hommasta? Eihän siitä tulisi yhtään mitään. Joo. Eli siis korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa ja siitä seurasi, että voimaan jäi Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös ja tämä Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kumosi kaupunginjohtaja Janne Laineen erottamisen. Onpas melkoinen vyyhti. En tiedä, miten tuo ratkeaa ja kuka siellä tällä hetkellä kaupunkia johtaa, mutta siellä saattaa olla, että valtuustojäsenet ja kaupunginhallituksen jäsenet joutuu vähän kielikeskellä suuta miettimään, että miten tätä asiaa nyt sitten kommentoisi.

Rio Speedwagon, keep on loving you. 16 minuuttia yli 11 on kello ja otetaan tähän nyt sitten päivän pakolliset sääasiat. Nimittäin sehän tiedetään, että Etelä- ja Länsi-Euroopassa on ollut aika voimakkaita helteitä ja osittain nämä helteet yltää myös Suomeen tulevana viikonloppuna. Toki vaikka kuuma ilmamassa saapuu maahamme, niin lämpötilat jää, sanotaanko nyt tavanomaiseksi kesähelteeksi. Eli mitään semmoisia 35-40 asteen superhelteitä ei ole luvassa. Helleraja rikkoutuu tämän hetken ennusteen mukaan lauantaina Lounais- ja Etelä-Suomessa. No sunnuntaivastaisena yönä Suomen yli liikkuu ukkosrintama, jonka jäljessä maahan virtaa entistäkin lämpöisempää ilmaa. Ja sunnuntaina lämpötila voi kohota Lounais-Suomessa jopa 30 asteeseen. Lounais-Suomessa ja Uudellamaalla lämpötila kohoaa sunnuntaina reilusti hellerajan yläpuolelle, kertoo MTV-uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi. No samaan aikaan sitten Pohjois-Suomessa viikonlopun sää pysyy selvästi viileämpänä ja päivälämpötilat vaihtelee sanotaan nyt 15-22 asteen välillä. Lämpö jatkuu vielä maanantaina, jolloin paikoin voidaan mitata jopa 30 asteen lukemia. Sen jälkeen sitten sadealue työntää kuuman ilmamassan itään Venäjän puolelle ja sää viilenee myös Suomessa. Siinä on tämän hetken päivitystä nyt sanotaan perjantai-maanantai-akselille. Smith & Tell, Forgive Me, Friend ja sitä ennen vielä Jussu Böhönen ja Argentiinaan tai Australiaan.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatilaa Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansse, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
0: Uudistettu K-City Market Kelio. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Kelio. City Market.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Smith & Tell, Forgive Me, Friend. Kello lähestyy 11:30. Otetaan tähän seuraavaksi uutinen, joka liittyy aika lähelle meitä suomalaisia, nimittäin tuohon Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaan vastaan. Monesti on mietitty, että mikähän se Putinin rooli on tällä hetkellä ja minkälaista kansansuosiota Putin nauttii, kun nyt viime aikoina näyttänyt siltä, että sota on saanut vähän erilaisia ulottuvuuksia. Ukraina on pärjännyt lähinnä noiden drooni-iskujensa takia. Iltalehdessä on juttua ihan tuoretta sellaista, nimittäin venäläinen Ukrainan sodan veteraani Alexander Lunin julkaisi eilen hyvin rajun videoviesti, jossa hän vaatii presidentti Vladimir Putinilta suoraa TV-esiintymistä. Jos en lähiaikoina pääse Kremliin ja esiinny suorassa lähetyksessä rinnallasi, armeija kääntää aseensa Kremliä kohti, Lunin sanoo videolla, joka on viestipalvelu X:ssä kerännyt jo miljoonia katselukertoja. Täytyy sanoa, että aika rohkeaa puhetta. Tiedetään, että miten tuossa itänaapurissa, jos sanoo jotain Putinia tai hänen hallintoaan vastaan, niin miten siinä yleensä käy. Ikkunat aukeavat ja sieltä saattaa tippua yllättäen. Niin, no mutta Voronezhin alueelta kotoisin oleva Lunin sanoo tässä videolla, että Venäjän armeijan sisällä vallitsee tällä hetkellä täysi kaaos ja laittomuus. Hänen mukaansa tuhannet sotilaat joutuvat omien komentajiensa kiduttamiksi ja pahoinpitelemiksi rintamalla. Sotilaita pidetään kuopissa ja heidät nollataan, jos he kieltäytyvät suorittamasta tyhmiä itsemurhakäskyjä tai kieltäytyvät antamasta rahojaan esimiehilleen. Luninin mukaan nollatut sotilaat merkitään myöhemmin virallisissa papereissa kadonneiksi, jotta rikokset saadaan peiteltyä. Veteraani kertoo välittävänsä viestin laajalta joukolta tyytymättömiä sotilaita ja varoittaa, että mikäli hänelle tai hänen perheelleen sattuu jotain, se toimii välittömänä signaalina kapinan aloittamiselle. Rohkea esiintulo ja nyt kyllä hyvin mielenkiinnolla seurata, että miten tämä keissi etenee. Eagle Eye Cherry, Save Tonight, se soi seuraavaksi keskipäivän keitalla.

0: Eagle Eye Cherry ja Save Tonight. Juu, Karjalainen on lehti, josta löysin tämän seuraavan uutisen. Ja tämä on semmoinen aihe, mikä itse asiassa on viime vuosina ollut aina esillä. Tuon tuosta, siis ajokortti 17-vuotiaille. Nyt Tilastokeskuksella on tuoretta tilastotietoa viime vuodelta, ja 17-vuotiaita epäiltiin aiempaa harvemmin liikennerikoksista. Viime vuonna 17-vuotiaat olivat epäiltyinä 3700 kertaa, noin 400 vähemmän kuin toissa vuonna. Liikennerikoksiin sisältyy siis muun muassa liikenneturvallisuuden vaarantamiset, rattijuopumukset ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Luvut eivät sisällä esimerkiksi liikennevirhemaksuja ylinopeuksista. Eniten nuoria epäiltiin kulkuneuvon kuljettamista oikeudetta ja niin kovasta ylinopeudesta, että kyse oli perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. No tässä on sitten tässä jutussa haastatellut poliisihallituksesta poliisitarkastaja Heikki Ihalaista, ja hän ei usko, että viime vuoden 17-vuotiaiden ikäryhmä olisi ollut edellistä kuuliaisempi ratin takana. Kysymys on ennemminkin tilastollisesta vaihtelusta, ikäluokan pienemmästä koosta tai huonoista kesän keleistä. Ihalaisen mukaan nimittäin keli vaikuttaa esimerkiksi nuorten rattijuopumusten määrään ja autoiluintoon. Monessa asiassa nuoret viisastuvat, mutta tässä eivät. Vain ikä taitaa auttaa kypsymättömyyteen liikenteessä. Kaikkien alaikäisten kuljettajien tekeminen liikennerikosten määrä on jatkanut kasvuaan. Lähes 1000 nollasta 17-vuotiaasta epäiltiin viime vuonna liikennerikoksesta. Joo, siis 17-vuotiaiden epäiltyjen määrä on yli kaksinkertaistunut vuoteen 2018 verrattuna. Ajokortinhan on voinut hankkia Suomessa 17-vuotiaana ikäpoikkeusluvalla saman vuoden heinäkuusta. Ihalainen sanoi tässä jutussa myös, että uskoisin, että iso osa niistä, joilla on mahdollisuus hakea ikäpoikkeuslupaa, myös hakevat sitä. Se voi olla esimerkiksi harrastus, koulumeno tai muu, mikä tahansa tämmöinen yleinen syy, mikä johtaa sitten tuohon poikkeusluvan hakemiseen. Joo. Reino Nordinia kuunnellaan seuraavaksi tässä keskipäivän keidaslähetyksessä, ja äänen pääsee myös Anssi Kela.
1: Keskipäivän
2: Keskipäivän keidas.

0: mun.
1: Kaikesta puolet saat ja Anssi kelaa. Tiedätkös, mikä on Diakonissalaitoksen D-asema? Niitä löytyy tällä hetkellä 4, 1 Oulussa ja 3 Helsingissä, ja ksm.fi kertoo, että Diakonissalaitos suunnittelee D-asemaa myös Jyväskylään. Eli tämä D-asema on semmoinen maksuton, kaikille avoin paikka, jossa voi kohdata muita, osallistua toimintaan ja olla mukana rakentamassa uutta yhteisöllistä tekemistä. Jyväskylässä sijaintia, fyysistä sijaintia ei ole vielä päätetty, vaan kesäaikana kartoitetaan eri asuinalueiden tarpeita kesäkiertueen ja kyselylomakkeen kautta, ja syksyllä on sitten tarkoitus julistaa, että mihin tuo D-asema sitten lopulta sijoittuu. Yhteisön työntekijä Hanna-Mari Pusaa sanoo, että vain taivas on rajana, millaista toimintaa D-asemalla voi järjestää. On esimerkiksi kielikahviloita, AA-kerhoja, lisäksi vapaaehtoiset voivat vetää erilaisia ryhmiä. Voi olla vaikkapa nojatuolimatkoja, joissa käydään maailmalla YouTube-videoita katsoen, näin Jyväskylän D-aseman koordinaattori Anssi Karhima sanoo. Joo, Karhima lisää, että nämä ovat vain esimerkkejä siitä, mitä muilla D-asemilla on tehty. Jotenkin kun miettii tätä aikaa ja sitä, että on paljon työttömyyttä ja muutenkin on paljon semmoista epävarmuutta ilmassa monessa perheessä, niin mä kyllä erittäin paljon liputan tämmöisten juttujen puolesta, koska D-asema se ihan varmasti tuo iloa ja hyvää mieltä monelle. Ihan tovin kuluttua Halo Helsinki ja Lady Domina.
2: 3, 2, 1,
3: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
4: Kesä, mökki, järvi. Mikä voisi mennä pieleen?
5: Herranjestas, putositko sinä puusta?
6: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla vinhitsellä höystetyn musiikkikomedian nimeltä Perhe edellä puu.
4: Liput lippu.fi.
7: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
8: Psst.

0: tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
7: Annival Lifestyle. Muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen, Muurameen ja verkkoon.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

Halo Helsinki, Lady Domina. Suomalaishyökkäjä Patrik Laineen tulevaisuus NHL:ssä, jatkuuko se ja missä joukkueessa, niin se on yksi suosituimpia spekulaation kohteita, totta kai ollut tässä jo pitkään. Hänen sopimuksensa Montreal Canadiensin kanssa päättyy tähän kauteen, eli heinäkuussa hänestä tulee rajoittamaton vapaa-agentti. Julkisuudessa on väläytelty ainakin Los Angeles Kingsia, Buffalo Sabresia tai Chicago Blackhawksia. Ja Daily Faceoffin kommentaattori Matt Larkin liputtaa Kingsin puolesta. Artemin Panarin pelirakentajana sopisi hyvin Laineelle. Kings haluaa voittaa nyt eikä miettiä tulevaisuutta. Tämä on nyt sitten Matt Larkinin mielipide ja kyllä se tässä jossain kohtaa ennen kauden alkua selviää, että missä Pate pelaa vai pelaako missään NHL. Ben E. King, stand by me kun on nyt.

Benny King, Stand By Me. Mennään kohti kello 12 uutisia. Uutisten jälkeen muuten kertoilen sitä, että opiskelijat on keksinyt aika ovelan keinon selvittää etukäteen, pääsivätkö halvomaansa korkeakouluun. Mistä oikein on kyse, niin kertoilenpa siitä tuossa uutisten jälkeen. Mutta nyt kohti uutisia meidät vie Erika Viikman. Tämä on Cicciolina.

0: nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
1: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Kilo Jörans Suomi kebablastuja 799. Vaatetteline 749. Sekä kappa pikeepaita 12 €. Halpahallista.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Markku, ei ole mitään tekemistä.
6: Lähetään pikku maakuntamatkalle Luhankaan ja otetaan vaikka vene mukaan.
5: Joo, ja sitten siellä on se hostellipalvelu Reeti ja vieressä kaikki mahdollinen uimarannoista ravintoloihin.
6: Ja siinä Luhangan kyläkaupassa voi vaikka tankkaa venettä, jos tarvii.
5: Ihanaa, joko mennään?
6: No mennään. Mä pistän tähän navigaattoriin, että Rantatie 1, Luhanka.
7: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Ruka Coaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
8: Roosa ja 8 muuta.
9: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
10: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Suomalaiset ovat luopumassa lompakkojen käytöstä, selviää OP Pohjolan kyselystä. Erityisesti nuorten ikäryhmissä lompakon merkityksen uskotaan vähenevän seuraavien 2 vuoden aikana. Nuorista moni siirtyisi täysin lompakottomaan arkeen, jos se olisi mahdollista. Monelle lompakko on nykyään pelkkiä kortteja sisältävä kotelo. Kortteja säilytetään myös kännykkäkotelossa. Kyselyn mukaan kuitenkin yli 70% pitää lompakkoaan mukana kotoa lähtiessään. Käteisen käyttäminen maksamisessa ei kyselyn vastaajien keskuudessa helpota budjetointia. Diakonissa laitos suunnittelee D-asemaa Jyväskylään. Aseman tarkoitus on olla matalan kynnyksen kohtaamispaikka sekä toimia alustana kansalaistoiminnalle. Aseman fyysistä sijaintia Jyväskylässä ei ole vielä päätetty, vaan kesän aikana kartoitetaan eri asuinalueiden tarpeita kesäkiertueen ja kyselylomakkeen kautta. Aseman sijainti on tavoitteena julkistaa syksyllä. Eri toimijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa ja kesäkiertueella ihmisten kanssa jutellessa esiin ovat nousseet yksinäisyys ja tarve kohtaamisille. Miestä epäillään alakouluikäisen lapsensa murhan yrityksestä Pyhtäällä. Teko tapahtui 21.–22. kesäkuuta välisenä yönä. Poliisi sai asiasta tiedon, kun teosta epäilty 1970-luvulla syntynyt mies ilmoitti asiasta hätäkeskukseen. Poliisi otti miehen kiinni heti väkivallan teon jälkeen tapahtumapaikalta. Poliisi on alustavasti kuullut asianomaisia ja jatkaa tapauksen tutkintaa. Tekoon liittyy poliisin mukaan suunnitelmallisuutta. Esitutkinnan turvaamiseksi poliisi ei toistaiseksi kerro mahdollista tekotapaa tai muita yksityiskohtia. Helsingin käräjäoikeus vangitsi miehen torstaina todennäköisin syyn epäiltynä murhan yrityksestä. Seksuaali- ja sukupuoli- ja sukupuolivähemmistöihin suhtautuminen on muuttunut Unkarissa myönteisemmäksi kuin koskaan viimeisen 16 vuoden aikana. Näin STT:lle arvioidaan ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Unkarin osastolta. Unkarissa alkoi tänä keväänä uusi aikakausi, kun Péter Magyar nousi maan pääministeriksi. Magyarin tissapuolueen voitto huhtikuun parlamenttivaaleissa päätti Unkaria 16 vuotta pääministerinä johtaneen Viktor Orbánin ajan. Yleinen ilmapiiri on vallanvaihdoksen jälkeen muuttunut. Myönteistä kehitystä on nähty muun muassa siinä, kuinka uusi hallitus puhuu sateenkaariyhteisöstä.
11: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
12: Huomisaamuun asti luvassa maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, iltaa kohti pilvistyvää ja lännestä alkaen sadetta, yöllä jälleen poutaa ja selkenevää, päivän ydinlämpötila 18-24 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yöllä enimmäkseen poutaa ja osin selkeää, mutta Pohjois-Lapissa ja maan itäosassa pilvisempää ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 15-23 astetta.
13: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Dagny. Heartbreak in the making. Kello on 7:12 ja se toinen tunti keskipäivän keiraslähetystä lähti tästä käyntiin studiossa edelleen Timo Lievenmaa. Ja tällä erää nyt sitten viimeistä kertaa, nimittäin kun Jani palaa lovalta, niin ensi viikolla sitten Mari palailee tähän normipaikalleen, eli keskipäivän keidas juontajaksi. Otetaan yksi uutinen, joka jälleen liittyy näihin helteisiin. Tekniikka- ja talouslehdessä puhutaan näistä Euroopan helteistä, jotka vaikuttaa esimerkiksi sairaaloiden toimintaan. Otetaan esimerkki Englannista. Siellä helleaalto on aiheuttanut valtavaa painetta julkiselle terveydenhuollolle. Potilasmäärät on kasvaneet ja sen lisäksi esimerkiksi sairaaloiden IT-järjestelmät ja esimerkiksi kuvantaminen ovat alkaneet reistailemaan. Ulkolämpötilat, jos on yli 40 astetta, niin siellä on näköjään monenmoisia seuraamuksia. Erään sairaanhoitopiirin palvelimet ylikuumenivat ja laitteet lakkasivat toimimasta nimenomaan tämän helleaallon vuoksi. Niin, tässä saattaa osittain olla taustalla se, että Englannissa ja monissa muissakin Euroopan maissahan rakennukset yleensä rakennetaan pitämään lämpö sisällä talvella, joten yli 40 asteen hellet, kun ne lämmittää rakennukset, niin ne pysyy sitten pitkän aikaa tuskallisen kuumina ja tämä saattaa olla yksi asia, mikä tuohon vaikuttaa. Mennään musiikissa ihan mielenkiintoiseen kappaleeseen. Tämän Tuu mun vaimokseen kappaleen levytti alun perin gospelyhtye Kantrikustaa ja totta kai tämä biisi löytyy aika monesta rippikoulun yhteislaulukirjasta, mutta tässä nyt sitten esitysvuorossa on Olavi Uusivirta, eli Olavi Uusivirta ja Tuu mun vaimokseen ja sen jälkeen Cyril ja Stumbling In.

Cyril ja Stumbling In. Täytyy myöntää, että allekirjoittanut ei ole noissa nikkarointi- ja rakennuspuihissa mikään ihan mestari peukalo aika lailla keskellä kämmentä. Sen takia mä vähän innostuin, kun karjalainen.fi-lehdestä löysin tämmöisen niin kuin nikkarointiohjeen. Nikkarointi on mukavaa kesäpuuhaa ja tekeminen vie mukanaan. Niin, jos osais kyllä. Ei tarvitse olla edes rakennusalan ammattilainen, sillä tekemällä oppii. Okei. Kiteen Riverian talonrakennuspuu- ja pintakäsittelyalan tuntiopettaja Jari Martikainen kertoo, että yksi helpoimmista rakennusprojekteista on jätekatos. Siihen tarvitaan vain sahatavaraa, työkaluja ja kiinnitystarvikkeita. Joo, tässä kohtaa kuulostaa vielä ihan kohtuullisen hyvältä. Se on yksinkertainen rakentaa. Siistillä katoksella jäteastiat saa pois katseilta ja pihapiiri näyttää heti viimeistelymmältä. Mm-hmm. Martikaisen mukaan ohjeita noudattamalla katoksen pystyy tekemään kuka tahansa. Mitään erikoisosaamista ei tarvita. Pitäisiköhän testata? Katsotaan, onko Martikainen oikeassa tuossa. Jätekatokset ovat usein ensimmäisiä töitä, joita teemme myös aloittavien opiskelijoiden kanssa, Martikainen sanoo. Rakentaminen lähtee rungosta. Ensin pitää tietenkin mitata, että jäteastia mahtuu valmiiseen katokseen. Nurkkatolpat pystytetään ensin ja ne kantavat kattovasoja. Tolppien väliin laitetaan vinotuet, jotka jäykistävät rakenteen. Sen jälkeen ulkopuoli paneloidaan ja viimeistellään nurkkalaudoilla. Näin Martikainen neuvoo. Kattovasojen päälle tehdään ponttilaudoitus ja sen päälle esimerkiksi palahuoppakatto. Lopuksi katoksen voi maalata omaan pihaan sopivaksi. No, alku kuulosti ihan hyvältä, jossain vaiheessa ehkä tippui vähän kärryiltä, mutta pitäisikö ottaa vähän haastetta? No, katsotaan mitä kesä tuo tullessaan. Tässä on Saga Must ja sen jälkeen ääneen pääsee Paul Elias.

0: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
1: Annival Lifestyle. Muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen, Muurameen ja verkkoon!
2: Hetken mä jo kuvittelin, että tässäkö tää oli, kun veneestä loppu polttoaine siinä keskellä päijännettä. Mut sitähän sieltä rupes tulee Luhangan kyläkaupan väkeä ja me tankattiin ja syötiin hyvin ja jäinhän mä siihen hostelipalvelu reetiin vielä yöksi. Täytyy vielä sanoa, että täällä kyläkaupan alakerrassa täällä saa todella hyvät löydyt.
3: Jarno, heitäpäs vielä.
2: Ai että. Eli Rantatie 1, Luhanka.
4: Onko muidenkin perheiden mökkireissut tällaista sähläystä?
5: Höpöntötty. Eihän meidän perhe sählää koskaan.
4: Ja ei vai?
5: Teatteri Eurooppa 4 näytelmä Perhe edellä puuhun Riihivuoren kesäteatterissa.
4: Parhaalla Finhitsellä höystettynä.
5: Liput lippu.fi.
6: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
7: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia kympillä. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name it lastentuotteet, -20%. Halpahallista.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Paul Elias luonnonvoimiin. Nämä on jänniä aikoja niille, jotka on hakenut esimerkiksi korkeakoulupaikkaa opiskelemaan. Joo, ei ole tullut tietoa kaikille. Osalle on tullut opintopolkuun ja osalle ei. No nyt sitten Yle kertoo tämmöisestä jutusta, että opiskelijat on keksinyt ovelan keinon selvittää etukäteen, pääsevätkö he haluamansa korkeakouluun. Tämä ei ole ihan aukoton tämä systeemi, mutta antaa semmoista aika vahvaa osviittaa. Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta voi vähän urkkia sitä tietoa eri tavalla. Näin teki muun muassa avoimen yliopiston reittiä oikeustieteitä opiskelemaan hakenut Hanna-Maria Kuntula. Hän valitsi suodattimista muun muassa ikänsä, paikkakunnansa ja ylioppilastutkintovuotensa. Ja sitten näistä tilastoista näkee, ja Hanna-Maria näki, että 1-4 samat kriteerit täyttävää henkilöä on hakenut ja 1-4 on myös valittu. Eli on mahdollista, että olen päässyt, mutta ihan satavarmaa se ei ole. Vipusessa hakijoiden ja sisäänpäässeiden määriä pyöristetään, joten ihan tarkkoja lukuja sieltä ei selviä. Joissakin tapauksissa nämä tulokset voi pitää, tai niitä tuloksia voi pitää lähes varmoina. Jos on tosi erityinen asuinpaikka tai ikäryhmä, tilastoista on pystynyt näkemään, ettei tällaisella rajauksella kukaan ole tullut valituksi. Silloin on todennäköistä, että ei ole saanut opiskelupaikkaa Kuntala kiteyttää. Toisaalta jotkut ovat tehneet niin tarkkaa ristiin taulukointia ja tilastojen suorattamista, että ovat vakuuttuneita, että ovat päässeet sisään. Tästä asiasta on käyty vilkasta keskustelua eri somealustoilla. Äärimmäisen mielenkiintoinen asia. Kyllä täytyy sanoa, että himppa verran on muuttuneet sitten allekirjoittaneen opiskelijan, joista nämä systeemit, mutta näin sitä vaan opiskelijat tänä päivänä kekseliäitä on. Miley Cyrus, Easy Lover. Tämä soi seuraavaksi.

0: Miley Cyrus ja Easy Lover. Tämän vuoden punkkikausi käynnistyi poikkeuksellisen aikaisin ja vilkkaana ja samalla puutiaisaivotulehdukseen sairastuneiden määrä on jatkanut vuotuista kasvuaan Suomessa. Muun muassa Iltalehdessä tästä on juttua ja rokotepalvelu kertoo omassa tiedotteessaan lisää. THL on laajentanut rokotusohjelmaa jälleen uusille alueille, mutta puutiaisiin erikoistuneen tutkijatohtorin mukaan TBE-rokotetta kannattaa harkita myös virallisten suositusalueiden ulkopuolella, jos puutiaisia kohtaa säännöllisesti. Lämpimän kevään myötä punkit aktivoituivat tänä vuonna monilla alueilla tavanomaista aikaisemmin. Punkkihavaintoja seuraavaan Punkki-live-palveluun kirjattiin kevään aikana yli 100 000 havaintoa, mikä on merkittävästi enemmän kuin esimerkiksi vuoden 2024 noin 62 500 havaintoa. TBE-tapausten määrä on Suomessa ollut voimakkaassa kasvussa itse asiassa koko 2020-luvun ajan. Tartuntatautirekisterin mukaan viimeisimmän seurantajakson aikana todettiin 228 puutiaisaivotulehdustapausta, kun esimerkiksi vuonna 2020 tapauksia oli 91. Määrä on kasvanut 6 vuodessa noin 150%. Tiedotteessa todetaan TBE-tapausten määrän kolminkertaistuneen viimeisen 10 vuoden aikana Suomessa ja Ruotsissa. Sellaista, eli tarkkana, kun semmoisilla alueilla liikut, missä punkkeja paljon on. Pistetään Eppuja tähän soimaan. Eppu Normaali tekee viimeisiä festarikeikkojaan tänä kesänä ja sen jälkeen lyödään pillit pussiin. Tässä on Tahroja paperilla.
1: Keskipäivän keidas.

0: Aikakone ja mukavasti svengaava Neiti Groove -yhtyeen kakkosalbumilta Toiseen maailmaan, joka ilmestyi vuonna 1996. Sieltä hän hitiksi nousi myös Neiti Grooven lisäksi Opettelen salaa ja Keltainen. No siitähän mentiin pari vuotta eteenpäin, niin Aikakone lopetti, kunnes aloitti sitten uudestaan 3 vuoden päästä nimellä Aika. Ja nythän näitä Aikakoneen comebackkeja, niitä on tullut useita. Mutta seuraavaksi pääsee ääneen Teddy Swims.
1: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää kak.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä. KAK. Meissä on ainesta.
2: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
3: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
4: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
5: City Market.
6: Muistatko vielä ne ajat, kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä? Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatilaa Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.

Teddy Swims Funeral. Deadline on uutisoinut nyt, että Disney on tänä vuonna ylittänyt maailmanlaajuisesti jo 3 miljardin dollarin tulot. Se on enemmän kuin mikään muu yhtiö tässä alkuvuonna. Hurjaa tulosta. Disney on ollut 10 vuoden aikana 9 kertaa eniten tahkonut tuotantoyhtiö. Vuonna 2026 yhtiön huimiin lukuihin ovat avittaneet Toy Story 5, joka on tähän mennessä tuottanut jo 367 miljoonaa dollaria, vaikka ei ole kovin kauan vielä ollut edes elokuvateattereissa. Paholainen pukeutuu Pradaan 2 ja sitten Mandalorian elokuva. Sen lisäksi vielä monia muita elokuvia on tuonut yhtiöille kovaa tiliä, joten Disneyllä menee lujaa, se täytyy sanoa. Blondie, The Tide Is High, kuunnella se tähän väliin.

Ai, tää on hyvä biisi. Blondie, The Child is High. Apple on aloittanut kovat hinnankorotukset, jotka tulevat kiihdyttämään inflaatiota. Apple nimittäin nosti torstaina MacBookien ja iPadien hintaa noin 20%. Myös HomePod-kaiutinten ja Apple TV 4K:n hinnat nousivat. Välittömästi tämän hinnan nostouutisten jälkeen Applen osake laski 18%. Hinnannostojen syyksi Apple kertoo tekoälybuumista johtuvan muistikomponenttien yleisen hinnannousun. Muistimarkkinat ovat kiristyneet äärimmilleen mittavien datakeskusinvestointien vuoksi. Niin, nyt nousi 20% hinnat, jos tuo Trumpin idea olisi mennyt läpi, että muun muassa Apple tekisi kaikki tuotteensa Yhdysvalloissa, niin hinnankorotukset olisi ollut jotain ihan muuta. Otetaan tähän tämän lähetyksen loppuun Ramonesia. Tämä on Pet Sematary. Mun puolesta oikein mukavaa kesän jatkoa. Tavataan näissä merkeissä vielä joskus. Moi moi, kohta on Marin vuoro.

0: mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita. Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta viiva 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: 3, 2, 1, aja.
3: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentte Rengas Nuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja Kuulokompassi.

Hyvää päivää Radio Keskisuomalaisen uutisista. Huoltajasäätiö on kannellut oikeuskanslerille sosiaaliseriele- ja terveysministeri Ville Rydmanin sosiaalityön tutkimushankkeita koskevasta rahoituspäätöksestä. Kantelun mukaan Rydman poikkesi rahoituspäätöksessään sosiaalihuoltolain mukaisista arviointiperusteista, mikä vaarantaa muun muassa hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun. Huoltajasäätiö katsoo, että sosiaali- ja terveysministeriön päätös loukkaa hyvän hallinnon, vertaisarviointiin perustuvan tutkimusrahoituksen sekä hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteita. Pohjola Rakennus Oy Suomi on aloittanut 34 uuden asunnon rakentamisen Jyväskylän Kukkumäkeen Kannaksen

0: Hallitus puhuu sateenkaariyhteisöstä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosaan leviää sadealue, yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta, yön alin 10-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Keskisessä Suomessa sää vaihtelee aluksi puolipilvisestä pilvisen ja on poutainen. Yöllä tulee paikoin heikkoa sadetta, keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin tänään ja huomenna 20-23 astetta, yön alin 9-13 astetta, heikkoa länsituulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukonilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukonilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantai-väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivässä Mari Pekkanen, terve. Se on kuulkaa viimeistä kertaa nyt tähän pumpsaukseen tällainen yhtälö, että Pekkanen on Puolen Suomen iltapäivässä. Tai ainakin, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin Jani Nivala palaa ensi maanantaina lomalta. Mutta Janista ei ole minkäänlaista havaintoa, että saas nähdä ja varsinkin kuulla, että palaako Jani lomalta. Totta kai se palaa. Hän palaa. 26. päivä kesäkuuta. Perjantai. Kesäviikon loppu. Mitä suunnitelmia? Ainakin pari kuuntelija laittoi jo eilen viestiä, että aikovat mennä iskelmäfestareille. Ja kuvaviestien perusteella siellä on ollut yön kähmässä ihan hyvä meno. Tämä päivätyö onneksi pelastaa kaikenlaiselta festaroinnilta noin arkisin, mutta luulen, että eiköhän tässä viikonloppuna saa sitten ajatukset irti arjesta. Saan nimittäin hyvän ystävän kylään. Hän on muuttanut muutama vuosi sitten Saksaan ja harvakseltaan käy Suomessa, niin nyt on semmoinen tyttöjen viikonloppu. Katsotaan, mitä siitä jää kerrottavaa ensi viikolle. Kattelin tuossa tämän päivämäärän historiamerkintöjä. Niin täällä on muutamakin tämmöinen musiikkiin liittyvä ja ajattelin nyt joukkoistaa tämän ajattelun teille, hyvät kuuntelijat. Numero on 0406195939. Tällä päivämäärällä vuonna 1964 The Beatles julkaisi albumin A Hard Day's Night. Ja sitten tällä päivämäärällä vuonna 1977 oli Elvis Preslin viimeinen keikka. Niin nyt kun laitetaan oikein kunnon huutoäänestys käyntiin, niin soitan sekä Beatlesia että Elvistä, kunhan vain saadaan jonkinlainen sopimus aikaiseksi, että mitä soitetaan. Että olisiko se Beatlesilta nimenomaan toi Hard Day's Night nimikkobiisi voisi olla. Ja sitten toiseksi se, että mitä me Elvikseltä kuunneltaisiin. Niin vaan viestiä. Katsotaan, minkälaiseen lopputulemaan päästään. Että voisi tämän meidän suuren äänestyksen tuohon 20 minuutin päähän jatkaa. Että jos tuossa 13.30 olisi riittävästi tullut viestiä Beatlesin ja Elviksen kappaleiden tiimoilta, niin sitten voisi puolelta tärskäyttää parit biisit soimaan. Ja tietysti muitakin biisejä saa toivoa. Sama numero 0406195939. Eiköhän me saada tästä ihan railakas perjantai-iltapäivä aikaiseksi.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Three, All Right Now. Ennen tätä soi Particle Housein ja Le Junin kappale Your Touch. Eräs kuuntelija tuossa laittoi viestiä, että mikä äänestys oli käynnissä. Hän tuli vähän myöhässä linjoille eikä päässyt kuulemaan. Niin tämmöinen pieni musa-aiheinen äänestys. Eli tänään, mutta vuonna 1964, tällä päivämäärällä siis, The Beatles julkaisi albumin A Hard Day's Night. Ja sitten tällä päivämäärällä vuonna 1977 Elvis Presley teki viimeisen keikkaansa. Niin tässä voisi ottaa tämmöistä Elvistä ja Beatlesia kuunneltavaksi. Niin täällä on tämmöinen vapaamuotoinen biisiäänestys menossa meidän radion WhatsAppissa 0406195939. Aika haja-ääniä on vielä. Katsotaan seuraavat 10 minuuttia, että miten nuo äänet tulee jakautumaan ja mitä kappaleita täällä oikein vielä soitellaan. Mutta äänestysaikaa 13.30 ja sitten kuunnellaan, että mitkä kappaleet täällä soi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: BMMP ja tässä elämä on. Luonnonvarakeskus eli LUKE nyt muistuttelee ihmisiä, että riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi. Ja LUKEn mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siis muistaa siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla. Metsämyyräkanta on runsastumassa viime vuosien huippuunsa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa. Itäisessä Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat taas ovat romahtaneet viime syksyn huipusta. Näin LUKE kertoo. Eli voi myös hyvin vahvasti olla tuolla maantieteellisellä sijainnillakin vaikutusta siihen, että minkälainen on riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle.
1: Markku, ei ole mitään tekemistä.
2: Lähetäs pikku maakuntamatkalle Luhankaan ja otetaan vaikka vene mukaan.
1: Joo, ja sitten siellä on se hostellipalvelu Reeti ja vieressä kaikki mahdollinen uimarannoista ravintoloihin.
2: Ja siinä Luhangan kyläkaupassa voi vaikka tankkaa venettä, jos tarvii.
1: Ihanaa, joko mennään?
2: No mennään. Mä pistän tähän navigaattoriin, että Rantatie 1, Luhanka.
3: Huomenta.
4: Huomenta vaan.
3: Työpäivä edessä.
4: Joo, oottelen kimppakyytiä.
3: Ai, onko teillä vakioporukka?
4: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
3: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
4: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
5: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
6: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
7: Anteeksi, mitä?
6: Hyvää huomenta, herra paroni.
7: Mitä tämä on?
6: Tämä on teidän aamutakkinne.
7: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
6: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
7: No sinne sitten!
8: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
9: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
10: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Kilo Jörans Suomi kebablastuja 799. Vaatetteline 749. Sekä kappa pikeepaita 12 €. Halpahallista.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Sofialis Bextoria kuultiin siinä. Freedom of Night. Kello on ihan kohta 13.30 ja meillä on ollut pienimuotoinen, mutta sitäkin virallisempi äänestys menossa sekä Beatlesin että Elviksen osalta. Ja Beatlesillä tämä lopputulos oli murskaava. Sanotaanko, että noin 90% kaikista äänistä tuli tälle kyseiselle biisille, joten tämä oli helppo. Mutta Elviksen kohdalla niin äänet ovat hajautuneet varsin rajusti ja tänään on erityisesti toivottu tuommoisia live-versioita. Niin kyllä me nyt jatketaan Elviksen osalta vielä äänestystä sen verran, että katsotaan, saako joku kappale toisenkin äänen. Nämä kaikki Elvis-kappaleet, joita on ehdotettu WhatsAppiin, niin yksikään ei ole saanut niin kuin kahta ääntä. Niin Beatlesin kappaleen aikana selvitetään sitten, että mitä myö Elvikseltä tänään soitetaan. Mutta Beatlesilta kuullaan tuo nimikko kappale A Hard Day's Night, julkaistu 1964. Ja sen niminen albumi ja sieltä siis nimikkokappale soimaan nyt.

Bills ja A Hard Day's Night. Koska tänään on vuosipäivä. Kyllä. Meillä on tämmöinen vuosipäiväteema. The Bills julkaisi kolmannen albuminsa A Hard Day's Night ja sen kunniaksi kuultiin tuo nimikkobiisi. Ja samaan aikaan meillä on ollut käynnissä äänestys, että mikä Elviksen biisi soitetaan ja nyt se on ratkennut. Ja näyttää hyvin vahvasti siltä, että kuinka ollakaan, niin eräs kotimainen TV-sarja tämän sitten lopulta ratkaisi. Muistatteko Pulkkisen siinä 2000-luvun taitteessa? Jari Salmi ja Antti Virmavirta oikein kunnon tämmöistä komiikkaa tarjosivat Pulkkinen sarjan myötä. Ja siinähän soi aika usein Elvis. Pistää Elvistä soimaan. Ja oikeastaan kaksi hyvin kuuluisaa Elviksen kappaletta sitten myöskin imitoitiin tuossa kyseisessä Pulkkinen sarjassa. Ja toinen oli Burning Love ja toinen on Ashen She, eli CC Rider. Se kuullaan nyt.

Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Paikoillanne, valmiina, nyt.
2: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
3: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Happoradio siinä kappaleella Che Guevara. Kello on 13.49, tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Nyt vedetään viimeistä kertaa tällä kokoonpanolla puolen Suomen iltapäivää. Ainakaan kukaan ei ole ilmoittanut, että olisi tullut jotain muutoksia suunnitelmiin. Eli ensi viikolla sitten palaamme siinä mielessä takaisin normaaliin päiväjärjestykseen, että me hyppään tuohon keskipäivän keitaan hommeleihin ja Janini Vala palaa takaisin. Toivottavasti hyvin vietetyltä kesälomalta. Hän taisi ollakin, no Salmisen Minni taisi olla eka, joka pääsi porukasta lomailemaan, mutta kyllä meidän muidenkin lomailuaika vielä koittaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Fauzia ja Porcelain kuullaan nyt Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Fautsia ja Porcelain soi siinä. Ennen kello 14 uutisia tulossa Huey Lewis and the News. Do you believe in love?
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimat ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo-sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautaviljapossu, jauheliha, 3 pakettia 10€. Fiskars retkikirves, 26,99€. Sekä Needs by Name It lastentuotteet, -20%. Halpahallista.
6: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
7: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä... tuonko?
6: Ei. No, tuo.
8: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Fimlab Palokan toiminta päättyy, Fimlab tiedottaa. Laboratorio on viimeistä päivää auki 28. elokuuta. Aiemmin on uutisoitu, että myös Huhtasuon, Korpilahden ja Tikkakosken palvelupisteiden toiminta päättyy. Lisäksi Kivijärven, Pihtiputaan ja Kuoreveden toimipisteet muuttavat kesätauon aikana uusiin toimitiloihin. Aluejohtaja Anu Mutka sanoo, että tällä hetkellä ei ole tiedossa, että toimipisteisiin olisi tulossa lisää muutoksia ainakaan tämän vuoden puolella. Jyväskylän keskustassa sijaitsevan Telefonikujan toimipisteelle etsitään kuitenkin parhaillaan uutta toimitilaa, koska nykyiset toimitilat ovat ahtaat ja vaatisivat päivitystä. Toimitilaa on etsitty erityisesti Seppälän alueelta. Muutokset liittyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkouudistukseen. Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Selvitystä pyydetään Rydmanin menettelystä STEA-avustuksia koskevien kriteerien laatimisessa. Menettelystä on kanneltu oikeuskanslerille ja siksi siitä on pyydetty selvitys. Pohjola-rakennus Oy Suomi on aloittanut 34 uuden asunnon rakentamisen Jyväskylän Kukkumäkeen Kannaksen kadulle. Kerrostalon arvioitu valmistuminen on kesällä 2027. 5-kerroksinen asunto Oy Jyväskylän Sironkulma rakennetaan omalle tontille. Pienimmät asunnot ovat 20-neliöisiä yksiöitä, suurimmat 93-neliöisiä viiden huoneen perheasuntoja. Perjantain tilanteen mukaan noin puolet asunnoista on joko varattu tai niissä on alustava varaus. Miestä epäillekuitlään alakouluikäisen lapsensa murhan yrityksestä Pyhtäällä. Teko tapahtui 21.–22. kesäkuuta välisenä yönä. Poliisi sai asiasta tiedon, kun teosta epäilty 1970-luvulla syntynyt mies ilmoitti asiasta hätäkeskukseen. Poliisi otti miehen kiinni heti väkivallan teon jälkeen tapahtumapaikalta. Poliisi on alustavasti kuullut asianomaisia ja jatkaa tapauksen tutkintaa. Tekoon liittyy poliisin mukaan suunnitelmallisuutta. Esitutkinnan turvaamiseksi poliisi ei toistaiseksi kerro mahdollista tekotapaa tai muita yksityiskohtia. Helsingin käräjäoikeus vangitsi miehen torstaina todennäköisin syyn epäiltynä murhan yrityksestä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosaan leviää sadealue, yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18–23 astetta, yön alin 10–14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Keskisessä Suomessa sää vaihtelee aluksi puolipilvisestä pilvisen ja on poutainen. Yöllä tulee paikoin heikkoa sadetta. Keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin tänään ja huomenna 20–23 astetta, yön alin 9–13 astetta, heikkoa länsituulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukon ilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukon ilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Coldplaylta kuultiin siinä kappale nimeltä Flags. Kello on 8:14. Riemukasta perjantai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Mari Pekkanen täällä ja WhatsApp palvelee numerossa 0406195939. Kuten sanottu, niin biisitoiveita voi esittää. Niitä on tullut aina vähän vaihtelevissa määrin. Ja seuraavaksi me toteutetaan yksi biisitoive, joka on tullut kuukausia sitten, mutta kun ei meinannut löytyä mistään. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ja on myös merkki siitä, että kannattaa pysyä kuulolla, koska ikinä ei tiedä, että milloin lähetyksen kuunteleminen palkitsee. Ja tämä kappale on semmoinen, johon varmasti jokainen työssä käyvä tai työssä käynyt voi omalta osaltaan samaistua. Harva duuni on semmoista jatkuvaa ruusuilla tanssimista ja välillä tulee niitä päiviä, kun ei oikein mikään ota sujuakseen ja sitten haluaisi vaan tavallaan pois kaikesta hetkeksi. Timo Rautiainen ja Neljäs sektori, Oma arkipyhä, soi nyt.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Mirella ja löytää mut. Kello on 16 minuuttia yli 2. Karjalan piirakoista on tullut nyt osa elävän perinnön luetteloa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt elävän perinnön kansalliseen luetteloon 22 uutta kohdetta. Ja elävän perinnön kansalliseen luetteloon kuuluu Suomessa harjoitettavia aineettoman kulttuuriperinnön muotoja, kuten käsityötaitoja, juhlia ja luontoon liittyviä käytäntöjä. Luettelon tarkoitus on tehdä elävästä kulttuuriperinnöstä näkyvämpää ja tukea sen säilymistä. Ja kuten varmasti tiedämme, niin Karjalan piirakkaperinne on tämmöinen aika elinvoimainen. Käsin tehtyjä piirakoita leivotaan ja syödään hyvin laajasti maan alueella. Ja nyt tämä Karjalan piirakkaperinne on ainoa tänä vuonna tuolle listalle lisätty ruokaperinne. Perinteinen karjalainen leivonnainen on levinnyt Karjalasta Suomeen etenkin evakoiden kautta. Ja Karjalan piirakoiden teollisia vastineita ovat riisipiirakat. Teollinen tuotanto tekee piirakoista arkipäiväisiä ja antaa niille näkyvyyttä, mutta uhkaa perinteisen taidon välittymistä. Perinteinen käsin tehty Karjalan piirakka on ollut Euroopan unionin aito perinteinen tuote, eli APT-suojan alainen vuodesta 2003. Ja lisäksi tähän elävän perinnön luetteloon lisättiin myöskin perinnesaunottaminen. Ja perinnesaunottaminen on kattotermi erilaisille henkiseen ja kansanlääkinnälliseen kulttuuriperintöön pohjautuville yhteisöllisille saunarituaaleille ja hoitosaunoille. Ja näihin kuuluvat esimerkiksi elämän taitekohtiin ja vuodenkiertoon kytkeytyvät saunotukset ja hoitosaunat. Koulutettuja perinnesaunottajia löytyy Suomesta noin 50, mutta saunottamista harjoittavat toki muutkin. Musiikin ja tanssin osalta tuosta luettelosta löytyy nykyään myöskin huutokatrilli. Se on tanssimuoto, jota tanssitaan parin kanssa niin sanotun huutajan eli vetäjän ohjeiden mukaan yhtäjaksoisen ja tyypillisesti nopeutuvan musiikin tahdissa. Ja huutokatrilli pohjautuu yhteistanssiin ja on helposti sovellettavissa eri tilanteisiin sekä erikokoisille ryhmille. 80-luvulta alkaen huutokatrilliperinnettä on alettu elvyttää, mutta sen juurethan yltävät hyvinkin pitkälle historiaan. Tämä elävän perinnön luettelo täydentyy suurin piirtein 3 vuoden välein ja se pohjautuu Museoviraston esitykseen, jota tukee aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä ja ehdotuksia arvioivat myöskin eri alojen ammattilaiset. Tämän vuoden hakukierroksella luetteloon lisättäviksi kohteiksi jätettiin 30 hakemusta ja hyväksyttävien kohteiden tulee olla osa elävää perinnettä ja vahvistaa sitä kulttuuriperinnön tuntemusta. Lisäksi kohteiden täytyy perustua yhteisöjen aktiiviseen osallistumiseen. Tuoreen täydennyksen jälkeen luettelosta löytyy yhteensä 108 kohdetta ja en nyt meinaa lukea noita 108 kohdetta, mutta tänä vuonna tosiaan 30 lisää ja yhtenä tunnetuimpana Karjalan piirakat.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
0: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat ja ruokit maatilan tuttuja sekä eksoottisempiakin eläimiä. Yli 100 eläintä odottaa vierailijoita. Ponipäivät, leirit ja paljon muuta ympäri vuoden. Vain 20 minuuttia Jyväskylästä. Tervetuloa maalle. Tarhalehto.fi.
3: Ruuhivuud Motor Festival. Koko perheen harrasteajoneuvotapahtuma Ruuhimäessä. Jenkkiautot, klassikot, kilpa-autot ja paljon muuta. Näytösajoja, street foodia, markkinatunnelmaa ja täysi festarimeininki. Ruuhivuud Laukaan Lievestuoreella MM-rallia edeltävänä lauantaina 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhivuud.fi.

Viiviä viimeistä kertaa. Kello on ihan kohta 2:30 ja kohta kuulemme myöskin paikallista asiaa. Ennen sitä J. Karjalainen ja mustat lasit. Ankkurinappi. Jos haluat laittaa viestiä studion numeroon 0406195939 ja jos ja kun laitat viestiä, niin laita WhatsAppiin. Kiitos.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvivieraana Juha-Pekka Hytönen, joka keskisuomalaisen tietojen mukaan niin on haukkaamassa happea.
2: Joo.
1: Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta ja juon teetä tässä ja haukkaa happea ja nautin Suomen kesästä.
1: Miltä se tuntuu tällä hetkellä? Taas talvi on vietetty muilla mailla, mutta täällä nyt jo jonkun aikaa oot kerennyt ottaa happea. Ja näillä näkymin otatkin sitä happea vielä tovi aikaa, niin minkälaisia fiiliksi?
2: No hyvillä fiiliksillä, että niin onhan se aina, kun lähdet ulkomaille tuossa, niin tässä vaiheessa rupeaa jo katsomaan, että onko 3 vai 4 viikkoa lähtöön ja alkaa jo se mieli monesti sitten menemään. Niinhän se kaikki tietää, että sitten kun on lomaa, niin rupeaa laskemaan, kun loma alkaa, että koska se loppuu, niin. Vähän sama monesti sitten, kun tulee lähettyä aina tuonne kiekkohommiin ulkomaille, niin se on siinä heinäkuun puolivälin jälkeen. Ja nyt kun ei ole sitä lähtöä, ainakaan tällä erää näistä, kun ei koskaan tiedä, aina tulla muuttujia, mutta kun ei ole sitä tietoa siitä, että olisi se lähtö tässä eessä, niin kyllä sitä ehkä vähän kevyemmin hengittää ja nauttii vähän enemmän. Tietää, että se kesä jatkuu sitten vähän pitemmälle, että ei pidä tehdä nyt heti kaikkea.
1: Kiire ei ole.
2: No ei ole sillä lailla kiire, että niin oikeasti voi ottaakin vähän happea. Ja kyllä tuossa oli aika rapsakoita nuo talvet tuolla Sveitsissä, että ihan sai tehdä töitä, niin semmoinen olo itselläkin, että ihan hyvä ottaa nyt happea ja laittaa ukkoa kuntoon ja vähän ajatuksia kassaa, että paljon tuli tehtyä siellä ja aina ei välttämättä kerennyt edes oikein miettiä eikä pysähtyäkään, että miksi tuli tehtyä jotain ja sitten aina tykännyt urheilusta ja katsoa ja seurata urheilua, niin ei oikeasti edes kerinnyt katsoa mitään, niin nyt on ollut ihan hauska katsoa eri lajeja ja vähän seurata ja saa sitten ehkä siihen ajatuksia, jos jotain fiksua valmentaja hommaa löytyy tulevaisuudessa.
1: Eli siitä, että on luopunut, että hanskat ei ole tiskissä sen suhteen aina.
2: No ei, kyllä mulla on semmoinen ajatus, että jos nyt ensi kausi otetaan happea ihan tuommoista koko päivä työstä, niin sitten seuraavalle kaudelle etsitään jotain ja tehtäisiin vielä jonkun monen pätkä ainakin tuolla puolella. Että sanotaan, että en ihan odottanut, että se oli noin mielenkiintoista, että vähän suhtauduin skeptisesti. Ei ollut semmoinen lapsuuden unelma tai heti selvää, kun pelasin, että tuota haluan tehdä, mutta nyt kun rupesin tekemään, niin huomasin, että se on aika mieleistä ja koin, että se on mulle aika jotenkin luontaista ja jopa koin, että on siinä ihan hyväkin.
1: Niin, 3 vuotta tuolla. Meinisin kysyä sulta, että millä odotuksiin sä lähit ja miten se realisoitu, mutta jos tarkemmin sukeltaa siihen asiaan, niin jos miettii sitä 3 vuoden takaista fiilistä, kun heinäkuu läheni ja matka sinne oli odottamassa, niin mitä ajatuksia silloin liikkui päässä?
2: No sillä aika epävarma, että kun ei ollut ikinä ammatikseen valmentanut, totta kai mä olin tuossa ollut vähän Jyväskylässä auttamassa ja sitten vuoden ollut siinä Merikiven lattea apuna 18 maajoukkuessa, niin oli nyt jonkunlainen ajatus, että tätä nyt pystyy tekemään ja sai sen kuvan siitä, mitä se on. Mutta kyllähän se jännitti, kyllähän se oli semmoinen, että pystyykö tähän nyt 3 vuotta tehnyt hommia siellä ja huomasi sen, että kyllähän sitä pystyy ja ehkä isoin itsellä on ollut se, että jollain lailla miettii, että miten omat valmentajat on toiminut ja miten sitä pitäisi tehdä, niin vahvistui kyllä se, että mä voin tehdä sitä ihan omalla tavallani ja tehdä siitä semmoista, että se on mun näköistä ja saa ihan omana ittenä olla, että ei tarvitse esittää mitään eikä olla mitään muuta ja silti niin pystyy ole ainakin suht katuuskottava valmentaja, että osittain varmaan siis kun ne ei ymmärtänyt mua siellä, niin pystyi vähän piilottamaan montaa juttua, mutta kyllä mä paljon opin siitä, mutta sanotaan, että aika niin kuin sillä lailla, että tyhjä pöytä oli, millä lähettiin. Toisaalta mä koen taas, että se oli sitten vahvuuskin, että ei ollut käynyt vuosien kursseja, mitä pitäisi olla, vaan pystyi muokkaamaan siitä aika oman näköistä.
1: Miten se, kuitenkin kiekkolegendaksi mielletään niin kuin Suomessa, niin, kun lähditkin Sveitsiin, toki sä oot sielläkin pelannut ja varmaan sillä tavalla nimi tuttu sillä puolella, mutta oliko helpompi ehkä aloittaa siellä?
2: No, tietyllä lailla joo, että käytännössähän niin hyvässä ja pahassa niin se työ ratkaisee paljon enemmän. Et vaikka jos Jyväskylässä olisi alkanut tekemään hommia, niin kaikilla tai suurella osalla olisi jonkunlainen ennakkoajatus ja sitten sitä pitäisi lähteä jollain lailla muokkaan tai pilaamaan.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
3: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi Hartwall Vissy 24 pack 9,90 sekä Serla talous- ja WC-paperi yhteishintaan 19,95.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Tori on täynnä tarinoita. Värikkäitä vihanneksia, meteliä ja musiikkia. Siellä ruoka on jostakin kotoisin ja kohtaamiset ihmisen kokoisia. Ja vaikka torikausi loppuisi, kohtaamiset eivät lopu.
9: Keskimaan jokainen sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.

0: Komiat ja Kaihosielu. Kello on 11 minuuttia vaille. Iltapäivä 3. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä. Ja Mari Pekkanen täällä studiossa vielä tänään kello 18 asti. Jos haluat laittaa jonkin biisi toiveen, niin laita sellainen hyvine perusteluineen WhatsAppilla numeroon 040 619 5939. Erikoinen tilanne on sattunut Ylä-Lapissa siinä mielessä, että Metsähallituksen metsästyslupia myytiin Ylä-Lappiin kesäkuussa noin 4000 kappaletta enemmän kuin oli tarkoitus. Ja tämä myynnin ylitys johtui mistäpä muustakaan kuin järjestelmävirheestä. Ongelma koskee 9. kesäkuuta kello 9-10 myytyjä kanalintulupia. Eraluvat.fi-palvelu ylikuormittui ja palvelussa esiintyi toimintahäiriöitä. Ja tästä virheestä johtuen asiakkaat pystyivät ostamaan noin 10 300 metsästyslupavuorokautta. Myytävänä olisi ollut vain noin 6 300 lupavuorokautta. Palvelun toimintahäiriöiden selvitys jatkuu edelleen ja tiedotteen mukaan tätä ylitystä kompensoidaan elokuun lupamyynnissä. Eli tarkoittaa sitä, että kesäkuun ylitys vähennetään elokuussa mahdollisesti myytävistä lisäluvista ja loppujen lupien on tarkoitus tulla myyntiin, kun riistalaskentojen tulokset ja metsästysajat selviävät. Kesäkuussa myyntiin asetettiin alle puolet viime metsästyskauden lupamääristä, sillä viime kaudella Ylä-Lapin kanalinnustuslupien kokonaiskiintiö oli yli 15 000 metsästyslupavuorokautta. Metsähallitushan asettaa aina metsästysalueille kokonaiskiintiön, ja tuo kiintiö perustuu kulloisenkin riistakannan suuruuteen. Vasta elokuussa tiedetään, minkälainen riekkokanta pohjoisessa on. Onneksi ongelmat ilmenivät kesämyynnissä, jolloin myynnissä oli vasta varovainen kiintiö ensi metsästyskauden luvista, näin sanoo erätalousjohtaja Vesa Ruusila tuossa tiedotteessa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Eva Max, OMG, what's happening? Ennen uutisia yö, vie mut minne vaan.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Carcass ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
3: Anteeksi, mitä?
2: Hyvää huomenta, herra paroni.
3: Mitä tämä on?
2: Tämä on teidän aamutakkinne.
3: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilonpoika. Missä minä olen?
2: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3 ensimmäistä viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
3: No sinne sitten!
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa. Ja sinä voitat.
5: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Fimlab Palokan toiminta päättyy, Fimlab tiedottaa. Laboratorio on viimeistä päivää auki 28. elokuuta. Aiemmin on uutisoitu, että myös Huhtasuon, Korpilahden ja Tikkakosken palvelupisteiden toiminta päättyy. Lisäksi Kivijärven, Pihtiputaan ja Kuoreveden toimipisteet muuttavat kesätauon aikana uusiin toimitiloihin. Aluejohtaja Anu Mutka sanoo, että tällä hetkellä ei ole tiedossa, että toimipisteisiin olisi tulossa lisää muutoksia ainakaan tämän vuoden puolella. Jyväskylän keskustassa sijaitsevan Telefonikujan toimipisteelle etsitään kuitenkin parhaillaan uutta toimitilaa, koska nykyiset toimitilat ovat ahtaat ja vaatisivat päivitystä. Toimitilaa on etsitty erityisesti Seppälän alueelta. Muutokset liittyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkouudistukseen. Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Selvitystä pyydetään Rydmanin menettelystä STEA-avustuksia koskevien kriteerien laatimisessa. Menettelystä on kanneltu oikeuskanslerille ja siksi siitä on pyydetty selvitys. Pohjola Rakennus Oy Suomi on aloittanut 34 uuden asunnon rakentamisen Jyväskylän Kukkumäkeen Kannaksen kadulle. Kerrostalon arvioitu valmistuminen on kesällä 2027. 5-kerroksinen Asunto Oy Jyväskylän Sironkulma rakennetaan omalle tontille. Pienimmät asunnot ovat 20-neliöisiä yksiöitä, suurimmat 93-neliöisiä viiden huoneen perheasuntoja. Perjantain tilanteen mukaan noin puolet asunnoista on joko varattu tai niissä on alustava varaus. Miestä epäillekuitlään alakouluikäisen lapsensa murhan yrityksestä Pyhtäällä. Teko tapahtui 21.–22. kesäkuuta välisenä yönä. Poliisi sai asiasta tiedon, kun teosta epäilty 1970-luvulla syntynyt mies ilmoitti asiasta hätäkeskukseen. Poliisi otti miehen kiinni heti väkivallan teon jälkeen tapahtumapaikalta. Poliisi on alustavasti kuullut asianomaisia ja jatkaa tapauksen tutkintaa. Tekoon liittyy poliisin mukaan suunnitelmallisuutta. Esitutkinnan turvaamiseksi poliisi ei toistaiseksi kerro mahdollista tekotapaa tai muita yksityiskohtia. Helsingin käräjäoikeus vangitsi miehen torstaina todennäköisin syyn epäiltynä murhan yrityksestä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosaan leviää sadealue, yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18–23 astetta, yön alin 10–14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Keskisessä Suomessa sää vaihtelee aluksi puolipilvisestä pilvisen ja on poutainen. Yöllä tulee paikoin heikkoa sadetta. Keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin tänään ja huomenna 20–23 astetta, yön alin 9–13 astetta, heikkoa länsituulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukon ilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukon ilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hei, parallaa, täällä sitä ollaan. 3 tuntia vielä kello 18 Puolen Suomen iltapäivässä Mari Pekkanen. Ja ihanasti tulee viestejä. Kyllä huomaa, että ihmiset ovat kesäfiiliksellä ja tulee semmoista viikonlopun avajaisviestiä. Hyvä niin. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406 9 39. Muutama viesti on myöskin ollut tämmöistä, täydentyy noin 3 vuoden välein. Ja tänä vuonna listalle ehdotettiin 30 kohdetta. Hyväksyttäjien joukosta löytyy esimerkiksi Karjalan piirakka perinne, jussipaidat ja hanamin juhliminen. Nämä siis ovat nyt osa elävän perinnön luettelua. Ja tämä on ollut hyvä, kun internethän on pullollaan tämmöisiä kaikkia listauksia, niin elävän perinnön kansallisen luettelon uudet lisäykset ovat muun muassa tuon Karjalan piirakka perinteen lisäksi, niin jussipaidan valmistus ja käyttö, muinaispukujen valmistaminen, kehrääminen, huovuttaminen, nämä nyt oli näitä käsityötaitoja, juhlista ja tavoista, esimerkiksi retkeilyajoperinne ja karjalaiset kesäjuhlat. Luonto- ja maailmankaikkeuskategoriaan menee vaikkapa perinteinen pellavan viljely, muokkaus ja keheruu sekä retkiluisteleminen. Ja musiikin ja tanssin osalta aiemmin tuli mainittu, että huutokatrilli, mutta myös karjalainen kansantanssi, esittävistä taiteista, kesäteatteri Suomessa. Ja sitten peleistä ja leikeistä, niin roolipelikulttuuri, suullisesta perinteestä, perinnäisten paikannimien käyttö, pistekirjoituksen käyttö ja opetus. On kattava listaus, ja siis tuosta elävän perinnön luettelostahan löytyy se kaikkiaan 108 kohdetta, mutta nyt on laitettu 22 uutta kohdetta lisää.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Eräs kuuntelija laittoi, että hänellä on päivän menussa hampurilainen 400 gramman pihveillä. Ja halusi kyytipojaksi oikein osuvaa musiikkia tähän aiheeseen liittyen. Nyt nimittäin kuunnellaan ZZ Topia ja Burgerman.

0: sugar. Watermelon Sugar ja Harry Styles. Kello on 17 minuuttia yli 15 puolelta. On tarjolla jälleen paikallista asiaa. Tänään on tullut pelastuslaitokselle vähän erikoisempi tehtävä. Asukas hälytti tänään Keski-Suomessa Laukaassa pelastuslaitoksen paikalle, kun hän huomasi, että pääskynen oli joutunut kiipeliin. Lintu oli päätynyt hetkeksi jumiin kerrostalon räystäspellin alle ja pelastajat tavasivat hieman peltiä ja pääskynen pääsi lentämään omin siivin pois, mitä vammoja ei tullut. Eikä kuulemma pääskynenkään valittanut mitään. Kaikkea sitä pelastuslaitos pääsee mukaan. Seuraavaksi soitetaan yksi toivekappale. Nämä on hienot nämä perustelut. Tässä lukee tässä viestissä, että laitanpa toiveen Valvomon Mikä kesä. Ihan sen takia, kun jotkut tutuista ei tykkää. Mutta me kyllä tykätään. Ihan paras näin viikonloppuun.
1: Paikallisten puolella.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin piti.
3: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
2: Ei. No, tuo.
4: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.
5: K-Rauta Seppälä.
6: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
7: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
8: KAK. Meissä on aineista.
9: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erä valiotuotteita eurolla. Sekä Saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.
10: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
11: Roosa ja 8 muuta.
10: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

Primavera in anticipo. Siinä Laura Pausini ja James Blunt. Paikallista asiaa kuulemme Stylisticsin jälkeen. Can't give you anything but my love.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa ollaan puhuttu siis metsistä, metsän omistamisesta, sen hoitamisesta, sen arvosta. Ja nyt puhutaan sitten semmoisista asioista, mikä on Suomessa hyvinkin ajankohtainen ollut jo tässä pidemmän aikaa ja tulevaisuudessa vielä isommin. Eli sukupolven vaihdokset, Petri Kortejärvi metsäasian tuntijana, niin kuinka iso haaste tämä meillä on Keski-Suomessa ja Suomessa, kun näitä metsätiloja ruvetaan sitten laittamaan seuraaville sukupolville eteen?
2: No kyllä se on ongelma, ehkä positiivinen ongelma, koska siinä siirtyy parhaimmillaan hyvinkin arvokasta omaisuutta seuraavalle polvelle. Ja sitä olisi kannattavaa tietysti tehdä suunnitelmallisesti ja keskustella sen seuraavan polven kanssa, että kiinnostaako se ja vähän niin kuin tutustuttaa niihin metsiin. Helpostihan on käynyt niin, että seuraava polvi asuu muualla kuin metsän sijaintipaikkakunnalla, niin siihen täytyy sitten vähän panostaakin nykyisten omistajien, että nyt käydään metsässä ja haetaan vaikka apua sitten asiantuntijoilta, näiltä lakipalveluista, metsäalan organisaatiosta löytyy hyviä metsätilan STV-sukupolvenvaihdos asiantuntijapalveluita, niin kuin ehkä tukemaankin sitä keskustelua. Selvitetään se metsän arvo ja sitten ehkä mietitään sitä verosuunnitteluakin. Suomessa on aika ankara perintö- ja lahjaverotus edelleen ja ei odotettavissa, että se nyt, tai minun mielipide on, että se ei varmaan tule tästä poistumaan, niin se verosuunnittelu on tietysti tärkeää, koska metsä tuottaa hitaasti, mutta varmasti ja verojen osuus sitten siitä tuotosta on melkoisen suuri. Eli järkevää verosuunnittelua kannattaa tehdä, mutta ei sellaista niin kuin verojen minimointisuunnittelua. Pitäisi tehdä semmoinen ratkaisu, mikä sitten kokonaisuutena myös toimii. Ehkä semmoisia kompastuskiviä on se, että luopuva polvi säilyttää itsellään metsään hallintaoikeuden ja sitten omistus siirtyy seuraavalle polvelle. Ja no sillä saadaan sitten pienennettyä sitä maasta lahjaveroa, mutta pahimmillaan se johtaa sitten siihen, että pidätetään se vaikka omaksi elinajaksi, niin eihän se seuraava polvi pääsi sitten metsänomistusta käytännössä harjoittamaan. Ja siitä on huonoja esimerkkejä. Yksi asia, mikä kannattaa muistaa, vaikka ei tekisi mitään ratkaisua, niin hoitaa nyt kuitenkin testamentin kuntoon ja edunvalvontavaltakirjan kuntoon. Että jos joutuu edunvalvottavaksi, niin mitä sitten tapahtuu? Jos omistaa kiinteää omaisuutta, niin silloin kaikki asiat on aina paljon hankalampia, jos ei ole oikein laadittua edunvalvontavaltakirjaa. Että tavallaan niistä lähtee nyt liikkeelle, että ne kannattaa laittaa kuntoon. Ja niitä meillä OP:n lakipalvelussa paljon tehdäänkin. Eli se on kyllä lisääntynyt se, että suomalaiset tekee sen testamentin ja edunvalvontavaltakirjan. Erityisesti kun omistaa kiinteää omaisuutta, niin se on tärkeä. No sitten kannattaa miettiä sitä, että kuinka monta metsänomistajaa nyt kannattaa sitten olla tulevaisuudessa sille yksittäiselle metsätilalla. Mulla on vähän ehkä yksiniittinen ajatus tämän suhteen, että mä kyllä voimakkaasti suosin sitä, että siis tätä yksinomistusta, eli ettei muodostuisi tällaisia verotusyhtymiä, koska vaikka se alkuvaiheessa tuntuu ehkä hyvältä sijoitusten kesken, niin myöhemmin niin ne tavoitteet ja rahan tarve, ne eriytyy ja sitten se muuttuu hankalaksi metsätalouden harjoittaminen, koska sitten vaaditaan kuitenkin se yksimielisyys kaikkeen ja ihmisten elämäntilanteet sitten muuttuu. Sitten kun, jos on tällainen tilanne, että sisarukset omistaa ja siinä alkaa tulla sitten heidän lapsiaan, niin se muuttuu yhä vaan hankalammaksi. Että jos vaan mahdollista, niin tehdään sitten vaikka sukupolvenvaihdoskauppa. Ja tarkoittaa siis sitä, että yksi niistä jälkeläisistä ostaa sen, joka on eniten kiinnostunut sitä metsästä ja rahoittaa sen, ottaa vaikka OP:n pankista lainaan. Meillä käy metsätilat lainan vakuudeksi ja voidaan näitä kauppoja rahoittaa ja sitten saman tien hoidetaan sitä perillisten sitten tasapuolista kohtelua niin, että sitä vastikatta siirtyy sitten niille, joista ei sitten metsänomistaja tule. Ja siellä on sitten omia verohyötyjään, metsävähennys pohjaa muodostuu tälle jatkajalle, joka tavallaan vähentää niitä maksuun meneviä veroja osaltaan myös.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
1: Anteeksi, mitä?
0: Hyvää huomenta, herra paroni.
1: Mitä tämä on?
0: Tämä on teidän aamutakkinne.
1: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
0: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3. viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
1: No sinne sitten!
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
3: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
8: Markku, ei ole mitään tekemistä.
9: Lähetäs pikku maakuntamatkalle Luhankaan ja otetaan vaikka vene mukaan.
8: Joo, joo. Ja sitten siellä on se hostellipalvelu Reeti ja vieressä kaikki mahdollinen uimarannoista ravintoloihin.
9: Ja siinä Luhangan kyläkaupassa voi vaikka tankkaa venettä, jos tarvii.
8: Ihanaa, joko mennään?
9: No mennään, mennään. Mä pistän tähän navigaattoriin, että Rantatie 1, Luhanka.
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin 10:00–2:00.
10: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: disko ja aurinko laski. Ei laske, kuulkaa, pitkä aika tästä puoli vuotta eteenpäin tai taaksepäin, niin oltaisiin jo auringonlaskun ajoissa, mutta nyt kun ollaan näin Suomen suvessa, niin eihän se, ai että sitä saa odotellakin, että milloin se malttaa painua maille ja hetken aikaa on piilossa ja sitten nousee taas ylös. Pitääpä ihan nyt, kun aihe tuli puheeksi, niin katsoa nopeasti tuosta auringonlasku ja nousuajat. Koska elämme keskikesää, niin. No jos otetaan ihan ensimmäisenä vaikka, miten tämä nyt hyppäsi tänne, anteeksi. Siis olen käyttänyt tietokonetta ennenkin, tämä melkein kuulostaakin siltä. Ai että tämä tietotekniikka on mukavaa. Tuolla, otetaan Lahti, noin, niin vielä kun tämä jaksaa toimia. Lahdessa aurinko on noussut tänään kello 3.43 ja laskee 22.57. Eli valoisan ajan pituus on vaatimattomasti 19 tuntia 14 minuuttia. No, sitten kun pilataan tämä hyvä tunnelma puoli vuotta eteenpäin, niin aurinko nousee 9.31 ja laskee 15.04. Valoisan ajan pituutta on se 5,5 tuntia. Että nyt kyllä ihan kaikin hyvin oman tunnon rippein, niin kannattaa nauttia tästä keskikesästä. Vähän pohjoisemmaksi, kun mennään Jyväskylässä, aurinko on noussut tänään 3.25, laskee 23.15. Ja sitten kun mennään oikein pohjoiseen, niin siellähän sitä seuraavaa auringonlaskua saa katsella lähinnä kalenterista.
1: Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Siinä artisti nimeltä Maaria kappaleella Paras hetki elämässä. Ennen kello 16 uutisia kuullaan Benjamin Ingrossoa, kappale on Queens.

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
2: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
3: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi kilo Jörans Suomi kebablastuja 799. Vaatetteline 749. Sekä kappa pikeepaita 12 €. Halpahallista.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
5: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
6: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Potilastietojärjestelmän teknisen häiriön vuoksi Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakkaille on lähtenyt muistutustekstiviestejä jo peruutuista vastaanottoajoista. Järjestelmän toimittaja selvittää hyvinvointialueen mukaan häiriön syytä. Tekstiviestimuistutus lähtee normaalisti aina 3 päivää ennen varattua vastaanottoaikaa. Jo peruutuista ajoista ei kuulu tulla muistutusta. Jos saa muistutusviestin jo peruutusta ajasta, sen voi jättää huomiotta. Fimlab Palokan toiminta päättyy, Fimlab tiedottaa. Laboratorio on viimeistä päivää auki 28. elokuuta. Aiemmin on uutisoitu, että myös Huhtasuon, Korpilahden ja Tikkakosken palvelupisteiden toiminta päättyy. Lisäksi Kivijärven, Pihtiputaan ja Kuoreveden toimipisteet muuttavat kesätauon aikana uusiin toimitiloihin. Aluejohtaja Anu Mutka sanoo, että tällä hetkellä ei ole tiedossa, että toimipisteisiin olisi tulossa lisää muutoksia ainakaan tämän vuoden puolella. Jyväskylän keskustassa sijaitsevan Telefonikujan toimipisteelle etsitään kuitenkin parhaillaan uutta toimitilaa, koska nykyiset toimitilat ovat ahtaat ja vaatisivat päivitystä. Toimitilaa on etsitty erityisesti Seppälän alueelta. Muutokset liittyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkouudistukseen. Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Selvitystä pyydetään Rydmanin menettelystä STEA-avustuksia koskevien kriteerien laatimisessa. Menettelystä on kanneltu oikeuskanslerille ja siksi siitä on pyydetty selvitys. Ainakin Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo on kertonut kannelleensa Rydmanin toiminnasta. Hänen mukaansa näyttää ilmeiseltä, että Rydmanin päätös kohdistuu tarkoituksellisesti muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustaviin ja maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kanssa toimiviin järjestöihin. Suolahden peruskorjattu uimahalli avataan yleisölle elokuussa. Uimahallin altaat, poreallas ja tilojen neliömäärä pysyvät pääosin ennallaan, mutta kaikki pinnat on uusittu. Lasten liukumäki on uusittu ja hyppytelineet on säilytetty. Suolahden uimahallin peruskorjauksen kustannusarvio oli noin 5 miljoonaa euroa ja tämänhetkinen loppukustannusennuste on noin 5,2 miljoonaa euroa, toteaa liikuntapalvelu vastaava Jaana Kiiskinen kaupungin tiedotteessa. Suolahden uimahalli on valmistunut vuonna 1970.
7: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosalle vie sadealue, yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta, yön alin 10-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Keskisessä Suomessa sää vaihtelee aluksi puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Yöllä tulee paikoin heikkoa sadetta, keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin tänään ja huomenna 20-23 astetta, yön alin 9-13 astetta, heikkoa länsituulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukon ilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukon ilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ville Valo ja Agents Ikkunaprinsessa kuultiin 16 uutisten ja sään jälkeen. Ja täällä sitä ollaan pari tuntia vielä Puolen Suomen iltapäivälähetyksen kimpussa. Mari Pekkanen paikalla, jopa läsnä myöskin. Jos haluat laittaa viestiä studioon, meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Biisitoiveita on tullut jonkin verran. Seuraava soitetaan ihan kohta sillään. Ja aika semmoinen viikonloppu fiilisten haistelu tässä on menossa, mitä nyt ihmisten viestejä voi nopeasti ja yksioikoisesti tulkita. Selvästi tämä Suomen kesä tekee monelle hyvää.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Tämä on Wilma Alina, viimeiseen hengenvetoon.

0: Vilma-Aliina viimeiseen hengenvetoon. Nyt toteutetaan yksi biisi toive. Kuuntelijamme kirjoittaa, että olin 2 vuotta Jyväskylän nuorisoverstaalla, niin sanottu ohjaaja kautta työjohtaja. Radio soitti osastolla vähän väliä Laura Voutilaisen Kerran biisiä. En ole ollut koskaan mikään levyjen ostaja, mutta silloin päätin, että nyt ostan. Menin Anttilan levyosastolle ja kun en löytänyt, kysyin musaosaston myyjältä Lauran levyä. Myyjä oli vähän kuin hölmistynyt ja jotain kaiveli, kunnes totesi, ei ole sen nimiseltä artistilta julkaistu mitään levyä. No, ei mennyt varsin pitkään, kun jokainen musaliike tiesi ja myi eräänkin levyn. Ois ja on aina mukava kuulla Kerran biisi Lauralta.
1: Paikallisten puolella.

0: Purple Disc Machine, Sophie and the Giants ja Hypnotized. Ihan nopeana uutisnostona kerrottakoon, että pienkone on törmännyt pilvenpiirtäjään Pekingissä. Asiasta kertovat muun muassa New York Times ja CNN. Todennäköisesti mekin kuulemme tästä vielä päivän mittaan lisää.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Atria, nautavilja, possu, jauheliha, 3 pakettia kympillä. Fiskars retkikirves, 26,99. Sekä Needs by Name It lastentuotteet, -20%. Halpahallista.
3: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo-sittarista.
1: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä. Kärsitkö marjastressistä? Tieto siitä, että marjat kypsyvät parasta aikaa, mutta syystä tai toisesta metsään tai pellolle ei ehdi tai pääse. Onneksi Marjatila Raitaniemeltä voit tilata kaikki talven marjat ennakkoon. Me keräämme, siivoamme, pakastamme ja pussitamme ne puolestasi. Valikoimassamme ovat niin mansikat, mustikat, vadelmat, puolukat kuin mustaherukatkin. Älä stressaa marjoista. Marjatila Raitaniemi kerää ja pakastaa marjat puolestasi.
5: 3, 2, 1,
6: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
7: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Kivetykset, multasäkit, istutukset, maalit, terassiöljyt. Luipas tätä enemmän kuin pipi.
10: Oho, sulla on siinä aika paljon tavaraa. Hei, mehän kuljetetaan myös kotiin. Elikkä, tuonko?
9: Ei. No, tuo.
11: Valitse K-Rauta Seppälän kotiin kuljetus, kun haluat palvelua ja keskittyä tekemiseen.

Jukka poika ja Nelli Petro, onks liian myöhä? Ei ole liian myöhä, nyt on 16.25, aika raudassa. Kohta paikallista asiaa, mutta ennen sitä, Tsulu ja Lose My Mind.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Juha-Pekka Hytönen on aamukahvi vieraana. Hänellä on tarkoitus ottaa happea, niin kuin lehtijuttu sanoo. 3 vuotta asuaan eri rooleissa, niin kai tämän nyt voi sanoa.
2: No joo, miehissä apuvalmentaja ja sitten siinä U20, U21 niin päävalmentajana. Että kyllä siinä riitti jo roolia.
1: Minkälainen jääkiekkorealismi se Sveitsissä on? Siis jotenkin tuntuu, että nyt niin kuin liiga on jossain asemassa, mutta se kruununjalokivi jotenkin määräytyy SHL ja Sveitsin välillä. Jos nyt mietitään liiga tämmöisen niin kuin pelaajaurakehityksen kannalta, että jos ei nyt NHL, niin sitten mahdollisesti NLA, niin onko se sitä?
2: On se äärimmäisen kova sarja, että ulkomaalaiset on kovia. Suuri osa tulee melkein NHL:stä, että edellisellä kaudella NHL-pelejä. Heille maksetaan hyvin, 52 peliä, lyhyet matkat. Ilmasto, kaikki elintaso, kaikki on niin kuin toimii. Mm. Että se on hyvä ja helppo maa asua. Toimii niin kuin perheellisille ja on tosiaan joka yö kotona, että siinä on puolensa. Sarja on mun mielestä sillä viihdyttävää ja pelaajaystävällistä kiekkoa, että mennään aika vauhilla. Ja sitten totta kai ulkkarit, niin iso rooli pelaat. Kaikki erikoistilanteet pitää tehdä se tulos, katseet kääntyy heihin, kun pitäisi voittaa. Totta kai sitten isoilla jengeillä on myös noin sveitsiläiset maajoukkuetason pelaajat, ketkä on sitten niin kuin tukee niitä ulkkareita siinä tuloksen teossa. Että ainut oikeastaan semmoinen heikkous on se, että ei taho ihan pelaajat riittää, että 14 jengiä, niin varmaan sinnekin on tietyllä lailla liikaa siihen nähden, että jos vertaa sitten niitä ihan heikoimpia pelaajia, ketkä pelaa kuitenkin pääsarja pelaajan statuksella, niin käppi sinne kärkeen on vähän liian iso.
1: No, minkälaista se on siis kautta? Onko nykyään siis sillä tavalla, että Sveitsistä katsotaan tekstitvltä, että tuossa on 5 kärki? SM-liigan pistepörssistä ja sitten niille aletaan lähettää tarjouksia. Onko se niin yksinkertaista tavallaan, vaikka Ajuan kohdalta esimerkiksi?
2: No kyllä se melkein niin meni, että liigasta ne parhaat pistemiehet ja sitten ruvetaan sieltä katsoa, että ketkä niistä on niinku pelannut vähän pitempäänkin hyvin ja ketkä on maajoukkuetasoa ja kellä on jotain. Et kyllä se käytännössä niin menee, että sitten pitäisi olla joko hyvä agentti tai jotain muuta semmoista näkymää, että joku niin kova erikoispiiri. No vaikka joku Björninen, että on ollut maajoukkuessa ja MM-kisoissa niin kuin äärimmäisen hyvää, niin sitten niitä pisteitä voi olla vähän vähemmän, mutta kyllä sinne käytännössä niin ulkkareiden pitää tehdä tulos ja pisteet. Että ihan nuo muutama isompi jengi, niin ne pystyy sitten ottaan vähän toisellakin kulmalla, että joku Zürich, jos siellä on Malkin ja Andri Ghetto, ketkä painaa tuossa kisoissa, taisi olla pistepörssin kärki, niin ne vähän sitten ottaa sitä tuloksentekoa vastuuta ulkkareilta, niin sitten pystyy ehkä vähän jotain erikoisosaamista korvaamaan sitten niin taas niin kuin ulkkareilla. Että
1: miten armoton se sitten on se? Jotenkin tulisi ajatuksiin semmoinenkin asia, että jos maksetaan, niin sit siinä on kääntöpuolena se, että sitten voisi vähän vaatiakin pelaajalta.
2: Kyllähän se hyvin pitkälti niin menee, että mä muistan itse, mä tykkäsin ihan älyttömän paljon pelaajana siitä, että mä menin silloin Venäjän vuoden jälkeen Sveitsiin ja kenttisellä, että ootko nyt ihan varma, että sinne, että siellä on niin kuin liipasin sormi aika herkällä, että niin pitäisi vähän niin kuin peliin lähteä. Ei, mä nimenomaan just sitä mä haluan, että ihan samaa mitä muuten teet, että sit kun on peli, niin pelin pitää kulkea ja ei auta vaikka oot pirun hyvä salilla tai oot niin kuin muuten hyvä jätkä. Se on siis tärkeää kaikkina muuten, mutta se, että se peli vaan niin kuin merkkaa. Ja onhan se nyt vaikka viime vuonna niin 14 jengiä, niin 6 vaihtopäävalmentajaa kesken kauden. Että ihan jo silläkin kulmalla niin onhan se aika raakaa tulosurheilua, mutta tietyllä tässä vaiheessa, missä itse on, niin tykkään myös siitä, että se on sillä lailla rehellistä ja reilua. Että ei ole henkilökohtaista, vaan nimenomaan niin, että pitää toimittaa.
1: Niin, eikö se urheilu, siis tulosurheilussa käsittääkseni tulokset ratkaisee aika väkevästi? Niin.
2: No niinhän se monesti on, että silloin kun kilpaillaan ja lasketaan jotain niin taululle, niin silloin niin se merkitsee aika paljon. Ja totta kai sielläkin, missä itse nyt oli, että kuitenkin joka vuosi viimeisiä ja oikeastaan isoin pelko on se, että ei tipu. Että käytännössä koko ajan kuitenkin kasvetaan ja rakennetaan hallia ja parannetaan infraa, niin sehän ei kestä millään alla sitä tippumista, että sitten se niinku
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
1: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
2: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
3: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
4: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
0: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
5: Päivä eläinten parissa Tarhaledon tilalla. Eläinpihalla tapaat

0: 25.7. Tule kokemaan kesän kovin moottoripäivä paikan päällä. Ruuhiwood.fi.
1: Paikoillanne valmiina nyt.
2: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
3: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Partybox Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.
4: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

0: Los Cafres Barilete Buenos Airesissa vuonna 1987 perustettu Los Cafres on yksi latinalaisamerikkalaisen reggaen tämmöisistä pioneereista oikeastaan ja edelläkävijä rootsereggaen tulkitsemisessa espanjaksi. Ja yhteen kiertelee kotimaataan Argentiinassa ja latinalaisen Amerikan alueella. Ja historiansa aikana tämä Los Cafres on julkaissut 14 albumia, joista monet ovat nousseet myyntilistojen kärkeen ja ylittäneet kulta- ja platinarajat. Olipa mukavan letkeää musisointia siinä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

Australialaisen ruotsalainen kaksoissisar duo Say Lulu, eli Miranda Anna ja Elektra June Kilby Jansson, kappale nimeltään Dust. Ennen kello 17 uutisia kotimaista musiikkia kappaleen verran Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani ja Vaeltava Aave.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat!
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Saanen toivottaa herra baronille hyvää huomenta.
4: Anteeksi, mitä?
3: Hyvää huomenta, herra baroni.
4: Mitä tämä on?
3: Tämä on teidän aamutakkinne.
4: En minä ole mikään baroni, vaan Jeppe Niilonpoika. Missä minä olen?
3: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3. viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
4: No sinne sitten!
5: Huomenta.
6: Huomenta vaan.
5: Työpäivä edessä.
6: Joo, oottelen kimppakyytiä.
5: Ai, onko teillä vakioporukka?
6: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
5: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
6: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
7: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
8: KAK-kuljetuspalvelu tarjoaa kuljetuspalvelut laidasta laitaan. KAK:lta lisäksi murskeet, mullat, kuorikkeet, luonnonkivet ja muut pihamateriaalit. Peräkärryn kanssa pääset kätevästi myös noutopihallemme. Katso lisää KAK.fi tai tule käymään kuormaajan tiellä.
9: KAK. Meissä on ainesta.
10: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Presidentti Alexander Stubb on vahvistanut lain alkoholilain muuttamisesta. Uusi laki tulee voimaan perjantaina 3. heinäkuuta. Uuden lain ansiosta alkot voivat olla auki vuoden jokaisena päivänä aamu 9:00 ilta 9:00. Ensi viikosta alkaen osa alkoista onkin auki myös sunnuntaisin. Sunnuntai-aukiolojen ohella myös lauantain aukioloajat pidentyvät osassa myymälöitä. Ilta 6:n sijaan osa alkoista sulkeutuu vasta 8:00 tai 9:00. Eduskunta hyväksyi alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain tiistaina. Alkoholin kotiin kuljetukselle tulee lain voimaantulosta lähtien 1.5 vuoden siirtymäaika muun muassa luvituksen ja koulutuksen vuoksi. Näin ollen alkoholia voi tilata suoraan esimerkiksi kaupasta kotiin tammikuusta alkaen. Potilastietojärjestelmän teknisen häiriön vuoksi Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakkaille on lähtenyt muistutus tekstiviestejä jo perutuista vastaanottoajoista. Järjestelmän toimittaja selvittää hyvinvointialueen mukaan häiriön syytä. Tekstiviestimuistutus lähtee normaalisti aina 3 päivää ennen varattua vastaanottoaikaa. Jo perutuista ajoista ei kuulu tulla muistutusta. Jos saa muistutusviestin jo perutusta ajasta, sen voi jättää huomiotta. Suolahden peruskorjattu uimahalli avataan yleisölle elokuussa. Uimahallin altaat, poreallas ja tilojen neliömäärä pysyvät pääosin ennallaan, mutta kaikki pinnat on uusittu. Lasten liukumäki on uusittu ja hyppytelineet on säilytetty. Suolahden uimahallin peruskorjauksen kustannusarvio oli noin 5 miljoonaa euroa ja tämänhetkinen loppukustannusennuste on noin 5,2 miljoonaa euroa, toteaa liikuntapalvelu vastaava Jaana Kiiskinen kaupungin tiedotteessa. Suolahden uimahalli on valmistunut vuonna 1970. Korkeasaaren villieläinsairaalassa hoidettavana olleet kaksi nuorta harmaahyljettä vapautettiin takaisin luontoon, tiedottaa Korkeasaaren eläintarha. Toinen hylkeistä pelastettiin maaliskuun puolivälissä jäälautalta laivaväylän varrelta Porkkalanniemen saaristossa. Tuolloin pariviikkoisella kuutilla oli kaksi syvää haavaa. Toinen hylje löytyi nälkiintyneenä Kokkolasta huhtikuussa. Kuutteja hoidettiin nesteytyksellä ja letkuruokinnalla. Nyt hylkeet vapautettiin harmaahylkeiden suojelualueelle Kirkkonummen ulkosaaristoon. Hylkeille pantiin keltaiset räpylämerkit, jotta ne voidaan tunnistaa.
11: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
12: Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosa leviää sadealue, yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta, yön alin 10-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Keskisessä Suomessa sää vaihtelee aluksi puolipilvisestä pilvisen ja on poutainen. Yöllä tulee paikoin heikkoa sadetta. Keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin tänään ja huomenna 20-23 astetta, yön alin 9-13 astetta, heikkoa länsituulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukonilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukonilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
13: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
14: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä vielä tunnin verran kello 18. Puolen Suomen iltapäivän emäntänä ja isäntänä ja palvelijana ja hovinarrinakin tarpeen vaatiessa. 26. päivä kesäkuuta, se on muuten kesäkuun viimeinen perjantai käsillä. Ja aika monella on selkeästi semmoinen kesäinen viikonloppufiilis. On grillattu, on kuunneltu hyvää musaa, on kuunneltu radiota, lähetetty biisitoiveita ja kaikki tämä on mahdollista edelleenkin. Ei muuta kuin viestiä tähän suuntaan WhatsAppilla 0406195939. Ainakin yksi biisitoive on vielä toteuttamatta. Katsotaan, kuinka paljon te ehditte niitä lähettää ennenpää, kun tämä lähetys päättyy. Mutta Enrique Iglesias meille esiintyy nyt seuraavaksi. Otetaan kuumia lattaritunnelmia. Duele el corazón.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Bess ja Anna tulla. Nyt kuullaan yksi biisi toive. Ja tämä on semmoinen, me kävin tosi pitkän keskustelun puhelimessa erään meidän kuuntelijan kanssa. Ja hänellä oli hyvin samansuuntaisia ajatuksia kuin minullakin, että tämä seuraava artisti on ollut ehkä ensimmäisiä kotimaisia räpäyttäjiä, joita on tullut kuunneltua levyllinen ja ehkä useampaan kertaankin. Saattaa myös olla tämmöinen sukupolvikokemus ainakin meidän ikäryhmän osalta. Asa, eli aiemmalta taiteilijan nimeltään Avain, tuli tunnetuksi 2000-luvun alussa Rähinä Records hip-hop-kollektiivin jäsenenä. Ja noi Asan, tai silloin Avaimen sanoitukset oli varsin kantaa ottavia ja myöskin aika vasemmistolaisia, ja hänen aiheitaan ovat olleet poliitikkojen ja valtapuolueiden homogeenisuuden kritisoiminen, sodan ja eriarvoisuuden vastustaminen ja Helsingin lähiöiden elämäntavan kuvaaminen. Ja Avain julkaisi levyn Punainen tiili, ja tuolta kyseiseltä levyltä ainakin Roihuvuori ja Punainen tiili -nimiset kappaleet ovat nousseet semmoiseen vankkumattomaan suosioon. Nykyään hän Asa esiintyy ja levyttää musiikki Jätkäjätkät -nimisen yhtyeen kanssa ja Asa et Band -nimisellä kokoonpanolla. Muistaakseni ei tällä Avain nimellä tehnyt kuin tuon yhden Punainen tiili -albumin. Saatan olla kyllä väärässäkin, nyt mennään niin pitkälti muistikuvien mukana. Mutta nyt siihen biisitoiveeseen. Tämä on siis kyseiseltä levyltä. Ja mukana on myöskin Sofia JC. Kappale on nimeltään Yhdessä iltaan.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: 3, 2, 1,
3: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
4: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
0: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
5: Keljo. City Market.
0: Muistatko vielä ne ajat? Kun mehu oli tehty aidoista marjoista, ilman säilyntäaineita, lisättyä sokeria tai vettä. Ne ajat ovat täällä edelleen, pullotettuna marjatila Raitaniemen mehuihin. Valmistamme mehut kylmäpuristamalla, jotta ravintoaineet ja maku säilyvät mahdollisimman hyvin. Valikoimastamme löytyy muun muassa karpalo, mustikka, mustaherukka, tyrni ja mansikkamehua. Mehuissamme maistuu lapsuuden kesä. Marjatila Raitaniemi.
6: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Tuossa oli mitä upein kitarasoolo. Ja itse asiassa tämä jollain tavalla soitteli kelloja takaraivassa. En mieti, kuinka monella ihmisellä on takaraivossa ylipäänsä kellot, mutta ainakin näin kuvainnollisesti soitteli kelloja. Että ihan niin kuin toi soolo olisi palkittu jossain tai äänestetty johonkin. Ja Googlehan sen tietää kertoa, että Sweet Child O' Mine sijoittui 37. Guitar Worldsin tämmöisessä listauksessa, jossa laitettiin paremmuusjärjestykseen 100 parasta kitarasooloa. Niin että on se ainakin jollain listauksella ollut. En tiedä, oliko toi just se listaus, mitä ne kellot takaraivossa niin soitteli, mutta riittää nyt tähän hetkeen. Ne, joita asia kiinnostaa enemmän, niin voi kuukkeloida lisää. Ei ole pois keneltäkään, mutta kyllä toimii toi vanha Guns N' Roses. Itse asiassa varmaan vähän järkytin vanhempia, niin kun silloin aika pienenä lapsena rupesin Guns N' Rosesia kuuntelemaan, niin toi oli yksi ihan ehdottomia lempparibiisejä. Ja sitten kun mentiin vähän, no nyt sanottuna tuoreempaan tuotantoon, niin sieltä löytyy myös esimerkiksi Don't Cry ja Civil War ja Paradise City ja onhan noita. Tykkäsin jo silloin hyvin pienenä gannareista. Toimii edelleen. Siitä tunnistaa hyvän musan, että sitä jaksaa kuunnella vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Mitäs tämä seuraava kappale kelpailee?

0: Kylläpä tulee nyt kitaratoivetta, jos toistakin. Se on heti, kun kertoo omasta menneisyydestä ja musiikkimausta, niin alkaa muuttua näköjään biisitoiveetkin. Mutta nyt kuultiin Aerosmithin Crazy ja seuraavaksi Olavi Uusivirta, Me ei kuolla koskaan.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Me ei kuolla koskaan, siinä Olavi Uusivirta. Tänne tuli just viesti, että jos vielä voisi toivoa, niin löytyisikö Henriksin Hey Joe? Löytyy ja soitetaan.

0: pitkin mökille. Poikkea Vaajakosken apteekkiin täydentämään mökkikaapin lääkkeet, laastarit, aurinkosuojat ja muut kesän apteekkitarpeet. Saat meiltä asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin, Nelostien Tuntumassa, helposti matkasi varrella.
1: Hetken mä jo kuvittelin, että tässäkö tää oli, kun veneestä loppu polttoaine siinä keskellä Päijännettä. Mut sitähän sieltä rupes tulee Luhangan kyläkaupan väkeä ja me tankattiin ja syötiin hyvin ja jäinhän mä siihen hostelipalvelu reetiin vielä yöksi. Täytyy vielä sanoa, että täällä kyläkaupan alakerrassa täällä saa todella hyvät löylyt.
2: Jarno, heitäpäs vielä.
1: Ai ettäi. Eli Rantatie 1, Luhanka.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itseasiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Kilo Jörans Suomi kebablastuja 799. Vaatetteline 749. Sekä kappa pikeepaita 12 €. Halpahallista.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Elo eli Electric Light Orchestra ja Hold on Tight. Niin se on, kuulkaa, paria kappaletta vaille valmis tämä meidän yhteinen Puolen Suomen iltapäivä.

0: päiväretki myös tämän juontajan osalta. Nimittäin ensi viikolla pitäisi tuon Nivolan Janin tulla ääneen maanantaina kello 13. Ja me vetelen ensi viikolla keskipäivän keidasta. Ensi viikko on nimittäin nyt sitten hetkeä viimeinen viikko, kun tehdään tällä hyväksi havaitulla tavalla näitä lähetyksiä. Eli keskipäivän keidas jää sitten ensi viikon jälkeen tauolle. Minni Salminen ottaa keskipäivän hyppysiinsä ja sitten tuosta heidän kuun 6. päivästä eteenpäin, niin mennäänkin vähän erilaisella kesäkaaviolla ja sen jälkeen minua ei ainakaan hetkeen kuulu. Mutta ei kannata olla huolissaan. Toivottavasti. Toivottavasti on vielä niitä hommiakin. Ei vaan. Vitsi vitsinä ja leikki leikkinä. Ihanaa, että olette olleet kuulolla, laittaneet aktiivisesti viestiä. Ja nyt aion hetkeksi vetäytyä hiljaisuuteen. Lähden viettämään viikonloppua laadukkaassa seurassa. Paras ystäväni on saapunut Saksasta Suomeen, niin meillä on oikein kunnon tyttöjen viikonloppu. Mitä mainiota viikonloppua siis just sinulle, ja ensi viikolla jatketaan maanantaina kello 11 keskipäivän keitaalla. Palataan silloin. Moi!
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Annival Lifestyle. Muodin ja sisustamisen erikoisliike Muuramen kauppakeskuksessa. Meiltä löydät laadukasta naisten muotia jokaiseen tyyliin, trendikästä nuorekkaille, klassista tyylikkyyttä kaikenikäisille ja istuvia mallistoja näyttäville naisille. Inspiroidu myös kauniista sisustustuotteista myymälässä tai verkkokaupassa www.annival.fi. Tervetuloa Annival Lifestyleen, Muurameen ja verkkoon!
2: Saanen toivottaa herra paronille hyvää huomenta.
3: Anteeksi, mitä?
2: Hyvää huomenta, herra paroni.
3: Mitä tämä on?
2: Tämä on teidän aamutakkinne.
3: En minä ole mikään paroni, vaan Jeppe Niilon poika. Missä minä olen?
2: Te olette löytäneen kesäteatterissa Viitasaarella heinäkuun 3. viikkoa. Liput ovat jo myynnissä. Löytäneen kesäteatteri.fi.
3: No sinne sitten!
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Presidentti Alexander Stubb on vahvistanut lain alkoholilain muuttamisesta. Uusi laki tulee voimaan perjantaina 3. heinäkuuta. Uuden lain ansiosta alkot voivat olla auki vuoden jokaisena päivänä aamu 9-9. Ensi viikosta alkaen osa alkoista onkin auki myös sunnuntaisin. Sunnuntai-aukiolojen ohella myös lauantain aukioloajat pidentyvät osassa myymälöitä. Iltakuuden sijaan osa alkoista sulkeutuu vasta 8 tai 9. Eduskunta hyväksyi alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain tiistaina. Alkoholin kotiin kuljetukselle tulee lain voimaantulosta lähtien 1.5 vuoden siirtymäaika muun muassa luvituksen ja koulutuksen vuoksi. Näin ollen alkoholia voi tilata suoraan esimerkiksi kaupasta kotiin tammikuusta alkaen. Potilastietojärjestelmän teknisen häiriön vuoksi Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakkaille on lähtenyt muistutus tekstiviestejä jo perutuista vastaanottoajoista. Järjestelmän toimittaja selvittää hyvinvointialueen mukaan häiriön syytä. Tekstiviestimuistutus lähtee normaalisti aina 3 päivää ennen varattua vastaanottoaikaa. Jo perutuista ajoista ei kuulu tulla muistutusta. Jos saa muistutusviestin jo perutusta ajasta, sen voi jättää huomiotta. Suolahden peruskorjattu uimahalli avataan yleisölle elokuussa. Uimahallin altaat, poreallas ja tilojen neliömäärä pysyvät pääosin ennallaan, mutta kaikki pinnat on uusittu. Lasten liukumäki on uusittu ja hyppytelineet on säilytetty. Suolahden uimahallin peruskorjauksen kustannusarvio oli noin 5 miljoonaa euroa ja tämänhetkinen loppukustannusennuste on noin 5,2 miljoonaa euroa, toteaa liikuntapalvelu vastaava Jaana Kiiskinen kaupungin tiedotteessa. Suolahden uimahalli on valmistunut vuonna 1970. Korkeasaaren villieläinsairaalassa hoidettavana olleet kaksi nuorta harmaahyljettä vapautettiin takaisin luontoon, tiedottaa Korkeasaaren eläintarha. Toinen hylkeistä pelastettiin maaliskuun puolivälissä jäälautalta laivaväylän varrelta Porkkalanniemen saaristossa. Tuolloin pariviikkoisella kuutilla oli kaksi syvää haavaa. Toinen hylje löytyi nälkiintyneenä Kokkolasta huhtikuussa. Kuutteja hoidettiin nesteytyksellä ja letkuruokinnalla. Nyt hylkeet vapautettiin harmaahylkeiden suojelualueelle Kirkkonummen ulkosaaristoon. Hylkeille pantiin keltaiset räpylämerkit, jotta ne voidaan tunnistaa.
5: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
10: Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosaan leviää sadealue, yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta, yön alin 10-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Keskisessä Suomessa sää vaihtelee aluksi puolipilvisestä pilvisen ja on poutainen. Yöllä tulee paikoin heikkoa sadetta. Keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin tänään ja huomenna 20-23 astetta, yön alin 9-13 astetta, heikkoa länsituulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukon ilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukon ilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantain väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
11: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskustelua.

Mä otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja. Sä otat mut kiinni. Sä otat mut kiinni.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vaan 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Dance. Yes.

0: Island washboard. Coney Island washboard round. Coney Island washboard round the lane.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.